כאן כל המוסיקה למאזיננו שלום רב. בתוכנית אוצר מן העבר, הפעם קטעים מיצירתו המונומנטלית של קלאודיו מונטוורדי, סלווה מורלה אספיריטואלה, עורכת ציפי ויצטום באולפן אילנה אסקל. קובץ נרחב של מזמורים דתיים בשם סלווה מורלה אספיריטואלה, יצא לאור בדפוס בשנת 1641, שנתיים לפני מות מונטוורדי. תרגום השם יער של עצי מוסר ורוחניות. היקפו הגדול של הקובץ ואושרו המוסיקלי חסר התקדים, מעידים על כך כי מונטוורדי מסכם כאן כמה עשורים של יצירה מוסיקלית כאין רטרוספקטיבה של עבודתו כמלחין כנסייתי בקתדרלה של סן מרקו בוונציה ב-30 השנה לכהונתו כמנהל מוסיקלי. הביצוע הוא של הזמרים ונגני קנטוס קלן ונגני קונצ'רטו פלטינו בניצוח קונרד יונגנהל. נפתח בדיקסית דומינוס לפסוקים ממזמור תהילים קופיוד, לדוני שב לימיני, עד אשית אויביך הדום לרגליך. אחריו סל ורג'ינה, היי ברוכה, אם הרחמים.

שני מזמורי קודש מתוך הקובץ סלווה מורלה אספיריטואלה מאת קלאודיו מונטוורדי. ועוד מהקובץ הנה קונפיטבור לפסוקים ממזמור תהילים קי"א. עודה אדוני בכל לבב, אחריו אלוהים מי הם לוחמך, ובאטוס ויר לפסוקים ממזמור תהילים קי"ב, אשרי איש ירא את אדוני.

מזמורי קודש מתוך הקובץ סלווה מורלה ספיריטואלה מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את זמרי קנטוס קלן ונגנים ואיתם נגני קונצ'רטו פלטינו. ועוד מהקובץ הנה סלווה רג'ינה לאודת פוארי לפסוקים ממזמור תהילים קוף יוד ג' הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני, הווה ונחגוג יחדיו, ולאודת דומינוס לפסוקים ממזמור תהילים קוף יוד ז' הללו את אדוני כל גויים, שבחוהו כל האומים.

מזמורי קודש מתוך הקובץ סלווה מורלה אספיריטואלה מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את זמרי קנטוס קלן ונגנים, ואיתם נגני קונצ'רטו פלטינו. לסיום נשמע מהקובץ מדרגה לחמישה קולות ולשני כינורות למילים מאת אחד המשוררים האהובים על מונטוורדי, פרנצ'סקו פטרארקה. אתם שעיניכם קהו מראות, מדוע תתייגעו לשווא?

0: אתם שעיניכם קהו מראות, מדוע תתייגעו לשווא? מדרגה לחמישה קולות ולשני כינורות מאת קלאודיו מונטברדי, מתוך הקובץ סלווה מורלה אספיריטואלי. ההקלטה של כל הקובץ היא עם זמרים ונגני קנטוס קולן ונגני קונצ'רטו פלטינו. מנצח קונרד יונגהנל. את התוכנית אוצר מן העבר הקדשנו הפעם לקלאודיו מונטברדי ולמזמורים מתוך הקובץ סלווה מורלה אספיריטואלי. ערכה ציפי ויצטום, הגישה אילנה אסקל.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש אימנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. לא אושרם של כולם חשוב בעיניי, חשוב אושרו של כל אחד ואחד. כה אמר בוריס ויאן, שלא היה פילוסוף, אבל כמעט כל דבר אחר הוא כן היה, בחייו הקצרים. נגן ג'אז, צייר, סופר, מחזאי, שחקן, משורר, זמר, מהנדס. כן, גם מהנדס וגם איש נחמד, לדברי אלה שהכירו אותו והם היו רבים. בוריס ויאן, שלמרות שמו הפרטי לא היה רוסי ולמרות שם משפחתו לא היה ארמני, נחשב לרוח החיה של סן ז'רמן דה פרי בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50. שנים שבהן בבתי הקפה, על המדרכות, במועדונים, במרתפים של הרובע הזה בלב פריז, נרשם פרק, אולי חשוב, על כל פנים מעניין, בהיסטוריה התרבותית של צרפת ובהיסטוריה של הזמר הצרפתי. לשירים של בוריס ויאן נייחד את התוכנית היום. המהנדס הצעיר שעבד ברשות הנייר הצרפתית הגיע למרתפי סן ז'רמן דה פרי עם החצוצרה שלו. עוד בעיצומה של המלחמה שבה לא השתתף משום שלקה במחלת לב, הצטרף בוריס ויאן ללהקתו של קלוד אבדי שנגנה בסגנון ניו אורלינס. אנחנו שומעים כאן הקלטה מ-1945.

0: Basin Street Blues עם החצוצרן בוריס ויאן. עיקר פעילותו הלילית התמקדה במרתף הטאבו, רודופין, ליד השולחנות הצרים מצטופפים סופרים ידועים כמו רימון קנו, אלבר קמו, ז'אן פול סארטר, סימון דה בובואר, ורבים אחרים ידועים פחות, משוררים אומנים, ערב רב של אנשי בוהם האלמונים. הצעירה הרזה, כמעט ילדה, בבגדים השחורים, זו עם השיער השחור הארוך, החולמת בפינה. זאת ג'וליאט גריקו. עוד מעט התברר שיש לה קול יפה, והסופרים הידועים, המתפלמסים בעניינים שברומו של עולם, יכתבו למענה כמה שירים יפים מאוד. בוריס ויאן סולד מן הפולחן סביב הפילוסופים האופנתיים האלה יושבים ערב ערב באולם הקטן, ובאחד מספריו הראשונים, קצף הימים שמו, מופיע דמות נלעגת של הוגה דעות נערץ, ז'אן סול פארטר. לא קשה להבין למי הכוונה. ויאן האינדיבידואליסט לא הצטרף לשום אסכולה, אך היה חבר פעיל במסדר המכון לפטאפיזיקה, מוסד היתולי שאלפרד ג'רי, אביו הספרותי של המלך אובו, השתייך אליו יובל שנים קודם לכן. והנה ברוח היתולית, בסוף המופע של להקת הג'אז של בוריס ויאן ב-1945, הקטע טין רוף בלוז.
1: Alors, compte jusqu'à 4.
2: Alors, 1, 2, 3. Et puis tu as la signature du but en ce moment ? Ah, relève-la alors.

0: revoir, Fanny.
1: הספר הראשון של ויאן שרואהור בפריז הוא רומן שחור בסגנון אמריקני, המיוחס לאחד ורנן סליבן, שלא היה ולא נברא. אלך לירוק על קברותיכם. למחבר היו צרות צורות עם שלטונות החוק, משום שהרומן נחשב בשנים האלה של פוריטניות יחסית לספרות פורנוגרפית. ב-1959 יופק סרט על פי הספר הזה, והעיבוד יהיה כל כך גרוע שהסופר ויאן ימות מהתקף לב בעיצומה של הקרנת הבכורה, בן 39. בינתיים הוא הספיק לכתוב לא פחות מ-400 שירים, לפעמים שר אותם בעצמו במועדוני הלילה, כמו השיר Je suis snob, אני סנוב, לחן של ג'ימי ולטר. אני סנוב, זה הפגם היחיד שאני מוכן לסבול, דורש חודשים של עבודה, של עבודת פרך, אבל כשאני יוצא עם הילדגרד, כל המבטים מופנים אליי. אני סנוב, נורא סנוב. כל ידידיי סנובים, אנחנו סנובים, וזה טוב. אני הולך לראות סרטים שוודים, בביסטרו אני שותה וויסקי. אני סנוב, שמי פטריק, אך קוראים לי בוב. במסיבות שלנו יש קוקה וקמנבר שאוכלים בכפית קטנה. אני סנוב, יש לי תאונות במכונית יגואר, ובחודש אוגוסט במיטתי אני נשאר. מפרטים קטנים כאלה ניתן ללמוד אם אתה באמת סנוב. ואני סנוב, עוד יותר סנוב משהייתי קודם. וכשאמות אני רוצה שיעטפו את גופתי בתכריך של דיור. אני סנוב.

Boris vient au fuir Kimat Bechol à Moadonim, chez le Saint-Germain-des-Prés, à Vereda Adom, la Rose Rouge, Moadon Arba Onot, la Fontaine des Quatre Saisons, Kanuna Aglofia, Mishuma Betilboshet chez le Comer Anglais, Be Sulam Yaakov, l'échelle de Jacob, ou Ba Quod Libet, Moadon Laila chez Shachan Bamartef chez le Hamalon Saint-Thomas d'Aquin, Amartef Nisgar, Bifkudat Ashiltonot, Mishum Shelo Aita Yetziat Cherum, Ach Hamalon Akatan Vanechmad Adain Kayam, כמה מאות מטרים מכנסיית סן ג'רמן. בוורד האדום, רו דה רן, הציגו את המחזה הראשון של ויאן, ארוחת הארבע של הגנרלים. כאן גם הופיעה רביעיית האחים ז'אק, בשירי ז'אק פרוור, ששמענו בתוכנית הקודמת, וביצירה של רימון קנו, תרגילי סגנון עם השחקן בימאי איב רובר. הרביעייה הזאת שרה גם שיר של ויאן וג'ימי וולטר, הטנגו הבלתי פוסק של פורצי הכספות, אחת ההצלחות הגדולות של האחים. ויאן משתמש כאן בסלנג של העולם התחתון ובמשחקי מילים משעשעים כדי לספר על ארבעה פורצי כספות שנתפסו אחרי פעולה וביושבם בכלא אינם מתבטלים. כל יום במשך שנתיים, חוץ מיום ראשון, הם ממשיכים לעשות חורים, הפעם בבטון, עד לבריחה המוצלחת ולמשימה החדשה שמחכה להם.

בהתחלה לא התייחסו ברצינות רבה למחזות של בוריס ויאן. הם נראו אז כתרגילי חיקוי מוצלחים לסגנון של תיאטרון האבסורד. עכשיו השתנה היחס והיצירות מועלות על ידי להקות של האבנגרד. לא מכבר ראיתי את המחזה שלו מקימי האימפריה בתיאטרון קטן בסן פרנסיסקו. ההתייחסות הזאת אל בוריס ויאן, כשהיה עדיין בחיים, כאל מוכשר, נחמד ולא כל כך רציני, נבעה בעיקרה מכך שהצעיר המוכשר והסימפטי עשה באמת הכל כדי לא להיראות, לא להיחשב רציני. לצד שירים כואבים ורומנים פיוטיים ורגישים, הוא כתב מאות פזמונים מצחיקים ולא יומרניים, כמו השיר המזוכיסטי הזה מפי מגלי נואל, תכאיב לי, ג'וני, אני אוהב את האהבה שעושה בום, פמרמל, ג'וני.

0: Oh, Johnny.
1: Oh, la vache. Oh, j'en ai marre, alors.
2: כמה שנים אחרי מותו של בוריס ויאן, הוא התגלה מחדש, פרסמו את ספריו בהוצאות כיס, הקליטו שוב את שיריו, ומצאו משורר שידע לבטא בלשון פשוטה וכנה את האהבות, את המועקות, השמחות והפחדים של בני דורו. אני שותה בשיטתיות, שר ויאן עצמו, כדי לשכוח את ידידי אשתי. אני שותה כל זבל אפשרי בתנאי שיהיה בו אלכוהול. זה מגעיל, אבל ככה אני מעביר את זמני. האם כדאי לחיות? האם כדאי לאהוב? האם החיים כל כך עליזים, כל כך חיים? אני שואל, ואיש אינו עונה. ואני שותה בשיטתיות כדי לשכוח שאינני בן 20. אני שותה כדי להשתכר, כדי לא לראות את פרצופי. אני שותה בלי הנאה, כדי לא לומר לעצמי שכדאי לשים קץ לכל זה. Je bois.

ברוב שיריו של ויאן אפשר להבחין בנושא אובססיבי של פחד מפני המוות. הנה שיר שכתב זמן קצר לפני היעלמו, אמות מסרטן של עמוד השדרה. אמות מסרטן של עמוד השדרה. זה יקרה בערב נורא, בהיר, חם, ריחני, חושני. אמות מריקבון של כמה תאים לא ידועים. אמות מרגל עקורה בידי עכברוש ענק שיקפוץ מתוך בור ענק. אמות ממאה חיתוכים, השמיים יפלו על ראשי וישברו כמו זכוכית כבדה. אמות מצעקה שתנקר את אוזניי, אמות מפצעים כהים שאספוג בשתיים בלילה מידי מרצחים הססנים וקריחים. אמות בלי לשים לב שאני הולך למות. אמות תחת חורבות יבשות של 1,000 מטר צמר גפן. אמות מטביעה בשמן שיחה, נרמס תחת רגלי חיות אדישות. אמות ערום או לבוש בד אדום, או תפור בסק עם סכיני גילוח. אמות אולי בלי דאגה, עם לקה על ציפורני רגליי, ודמעות

en mut. בוריס ביון התפרסם בתחילת שנות ה-50 בגלל שיר שפסלה הצנזורה, האריק, שיר אנטי-מיליטריסטי חריף שכבר השמענו כאן לפני כמה שבועות. נגד הצבא, נגד האלימות, נגד המשטרה, נגד הסנוביזם, נגד חברת הצריכה. רוב שיריו של ויון לא התיישנו כלל וממשיכים למכור אותם בחנויות התקליטים. ויון בין שאר פרצופיו היה גם איש תעשיית התקליטים, אחראי לקטלוג הג'אז של חברת פיליפס ובשנותיו האחרונות מנהל אומנותי של החברה. הוא איבד לצרפתית משירי ברכט וקורט וייל והוציא בשיתוף עם ז'אק קנטי עשרות אלבומים מעניינים של שירי משוררים. עם ידידו הזמר הקומי אנרי סלוודור הוא חיבר שורה של פזמונים היתוליים במקצבים שהיו אז באופנה, קליפסו ואחר כך רוק אנד רול. הנה קליפסו של ויאן וסלוודור, או אילו רק אבא שלך לא היה קיים. כמה שהחיים יכלו להיות יפים, כמה שהיינו מאושרים. אני יודע מה יש לו נגדי, אני לא פונקציונר, אני מעדיף להכניס את הידיים בכיסים וללכת לנשום אוויר צח. הוא מרגיז אותי אבא שלך, הוא נורא מכוער, לא דומה בכלל למרלון ברנדו.

0: mon beau-père, on est heureux.
1: והנה שוב מפי אנרי סלוודור, הזמר הראשון שהופיע עם שירי רוק בצרפתית תחת השם העיתולי אנרי קורדינג, ריקורדינג. היצירה של בוריס ויאן, רוק שיהוק. הזמר מבקש לרקוד עם כוכבת הקולנוע מרטין קארול, אך השיהוק שלו לא נפסק והוא שואל בדאגה, אולי אני הולך למות. רוק אוקיי.

0: אחרי 10 שנות מלחמה וצנע, התקיים מדי שנה בפריז של שנות ה-50, בגרן פלא, היריד סלון דה זאר מנאז'ה. הציגו בו לפני עקרות בית ועקרים נפעמים את השכלולים האחרונים בתחום המיקסרים ומכונות הכביסה. המהנדס משורר בוריס ויאן מגחך. בעבר דיברו המחזרים על אהבה ונהגו להציע את ליבם. היום זה כבר לא ככה, כדי לכבוש את היפהפייה צריך לומר לה, בואי תני לי נשיקה ואני אתן לך מקרר, קטנוע, אטומיקס, מזרן גומי, קיריים, תנור אפייה, המון כלים, כף לעוגות, מערבל להכין וינגרט, מעברר יפה שבולע ריחות, סדינים מחממים, מטוס לשניים ונהיה מאושרים. שירת הקדמה.
1: Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour

0: Alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
1: Kidma ve'gichur, kidma ve'eima. Hine be'miktsav ha'java, shir shel vian ha'mukdash la'ptatsa ha'garinit. Dodi mumche le'avodot yad, bana kechovev, pitzetsat atom. הוא היה עילוי אמיתי. כל היום הסתגר במעבדה שלו ועשה ניסויים, ובערב בבית היה מחשמל אותנו בסיפוריו. ילדיי, האמינו לי, לייצר פצצת אטום אין קל מזה. בעיית הנפץ נפתרת ברבע שעה, וגם פצצת מימן איננה מסובכת. רק דבר אחד מטריד אותי, הטווח היעיל של הפצצה שלי, 3.50 מטרים. יש כאן משהו צולע, אני חוזר לבדוק את זה. הוא קרא את עצמו ימים ולילות בנסותו לשפר את הדגם. ערב אחד בארוחה נאנח הדוד וקרא. שנים אני מנסה לשפר את הטווח, והרי מה שחשוב באמת זה המקום שבו נוחתת הפצצה. כל ראשי המדינות שידעו כי הוא קרוב לתוצאות ביקרו במעבדה שלו. הוא נעל אותם פנימה, וכשהתפוצצה הפצצה לא נותר זכר מכל החבורה. במשפטו טען הדוד שלי כי במעשה הזה שירת נאמנה את המולדת. הוא קיבל חנינה, והעם, לאותו קרא, בחר בו לעמוד בראש הממשלה. לז'ווה דה בומז אטומיק.
0: Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques, sans

ומה נאמר לסיכום, כיצד לחתום את הפרק הזה על בוריס ויאן, היוצר הרב גוני, הרגיש והמצחיק, השטחי והרציני, שרבים כל כך בצרפת של שנות ה-60 וה-70 יראו בו מקור השראה ואפילו דוגמה אישית. במסר פשוט שידידו אנרי סלוודור משמיע בשכנוע רב, צריך לצחוק. צריך לצחוק לפני שהשמיים ייפלו לנו על הפרצוף. כך אמרו אבותינו הגלים, והכהנים שרו בשלשות ובקולי קולות, צריך לצחוק, כן, צריך לצחוק, כדי שהשמיים לא ייפלו. להתראות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית המוקדשת לחלילן מרסל מויז, שהיה דמות מיתולוגית, משום שהאריך ימים, הוא נפטר בגיל 93, בראשית נובמבר 1984. הוא נולד למשפחה של מוסיקאים מקצועיים, אמו שכרה עבורו חליל מחנות לכלי מוסיקה בבזנסון, וכאשר התברר שהוא והכלי נקשרו זה לזה, הוא קיבל חליל משלו, וביום הולדתו ה-14 נשלח לפריס, להמשיך את לימודיו שם. בקונסרבטוריון של פריס הוא התקבל לכיתתו של הכנר לוסיאן קפה. הוא בדרך כלל סירב לקבל תלמידים שאינם נגני כלי מיתר, אבל לגבי מויז הוא החליט לעשות יוצא מן הכלל. הנס הקשור במרסל מויז הוא נשימתו הפלאית שהיא חסרת הפסקות. זה משהו שוטף לחלוטין שגרם לו להיות מסוגל לבצע פרזות שלמות מבלי ללקוט בקוצר נשימה. הוא החל את הקריירה שלו בכמה תזמורות בפריס וחילק את זמנו בין המוסיקה לבין ההרצה שלו לציור, והוא היה צייר חובב. ב-1913 הוא יצא לסיור בארצות הברית והשתתף בקונצרטים במשך 11 חודש בארצות הברית עם הזמרת נלי מלבה. ב-1913 הוא התמנה לחלילן ראשי באופרה קומיק, ושם הוא גם הביא לביצועי בכורה של יצירות רבות של איבר, מרטינו ומיו, שכתבו עבורו קונצרטים. ברונו ולטר הזמין אותו לפסטיבל זלצבורג לקונצרט של ביצועי קונצרטי לחליל, והקונצרטו לחליל ולנבל של מוצרט עם לילי לסקין. ב-1932 הצטרף לקונסרבטוריון בז'נבה, שם פגש בבלנש אונגר, והקים את שלישיית מויז, שהיא ובנו של מרסל מויז, לואי, היו החברים. הוא היה פסנתרן מצוין, הבן. והקשר עם הונגר הביא אותו לקשר עם אדולף בוש ועם רודולף סרקין, וב-1938 הוא הוזמן על ידי קוסוויצקי לפסטיבל טנגלווד בארצות הברית. לאחר שנות הכיבוש של צרפת, השלישייה החלה להופיע שוב, וב-1948 הם יצאו לסיור בדרום אמריקה. הם ביקרו בארגנטינה בתקופת פרון, והייתה אז הפיכה, והמצב הפוליטי קלט תפס אותם בלתי מוכנים, והם עברו עליהם שם כמה חודשים קשים מאוד, ובסופו של דבר, רודולף סרקין ואדולף בוש הזמינו את מויז ומשפחתו לבוא ולגור במלברו בוורמונט, ולהופיע בפסטיבל של המקום. כך החלה הקריירה השנייה של מרסל מויז כמורה בעל שם עולמי. הוא הקליט כמות עצומה של רפרטואר, ואנחנו נשמע אותו תחילה בדביסי, בסונטה לחליל, ויולה ונבל. בביצוע משתתפים מרקל בויולה ולילי לסקין בנבל. ההקלטה היא מ-7 בנובמבר 1938.

פתחנו תוכנית זו המוקדשת לחלילן מרסל מואיז בסונטה לשלישייה לחליל, כינור ונבל, ויולה סליחה, ונבל, מדביסי בביצוע מרסל מואיז, אליס מרקל ולילי לסקין, בהקלטה משבעה בנובמבר 1938. ועכשיו נשמע סונטה לשלישייה בסול מז'ור, מספר 1038 ברשימת יצירותיו של באך, עם בלנש הונגר, כינור, ולואי מואיז, בנו של מרסל מואיז, בפסנתר, למרבה הצער, וכמובן מרסל מואיז עצמו, בהקלטה מ-27 באפריל 1938.

שמענו סונטה לשלושה מאת באך בביצוע בלאנש אונגר כינור, לואי מואיז פסנתר וכמובן מרסל מואיז כוכב התוכנית בחליל, בהקלטה משבעה בפברואר ו-27 באפריל 1938. תקליט זה זכה, יצירה זו זכתה בהקלטה הטובה ביותר של 1938, פרס צרפתי נודע. ועכשיו להנדל, סונטה לשני חלילים, וכאן לואי מואיז עובר מן הפסנתר לחליל, יחד עם אביו מרסל, בהקלטה משבעה בפברואר 1938.

שלישייה במי מז'ור מאת טלמן. שמענו את מרסל מואיז עם בלנש אונגר כינור ולואי מואיז ליד הפסנתר. ועכשיו הסרנדה המפורסמת של דריגו בביצוע מרסל מואיז עם לואי מואיז הפעם ליד הפסנתר.

שמענו את מרסל ולואי מואיז בסרנדה מאת דריגו בהקלטה מ-30 במאי 1933. ועכשיו הנה קטע לחליל סולו מאת ז'אק איבר. מרסל מואיז בחודש מרס 1935.

קטע לחליל סולו שכתב ז'קי בר, שמענו את מרסל מואיז בהקלטה מ-1935. ובהקלטה מחודש מרס 1927, הנה הקרנבל בוונציה, אופוס 14 מאת פול ז'נאן. אני אינני יודע מיהו הפסנתרן המלווה, אין פרטים על כך, אבל החלילן הוא עדיין מרסל מואיז.

קרנבל בוונציה מאת ג'נן, בביצוע מרסל מואיז בחליל ופסנתרן אלמוני, בהקלטה מ-26 במרס 1927. ולסיום נשמע נגינת ביניים מאת איבר. מרסל מואיז מנגן כאן בליווי הגיטריסט ז'אן לפון, בהקלטה מיוני 1938.

סיימנו תוכנית זו שהוקדשה לחלילן מרסל מואיז בנגינת ביניים מאת איבר עם ז'אן לפון בגיטרה בהקלטה מיוני 1938. עד כאן מרסל מואיז, ובתוכנית הבאה ולדימיר הורוביץ. במרכז התוכנית הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ולתזמורת של רחמנינוף בהקלטה מקונצרט חי שנערך בניו יורק בניצוחו של ג'ון ברבירולי. הערב סיימנו, ערב טוב.

0: זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.
1: התוכנית הובאה בשידור חוזר.

0: caprice de poète.
1: Can Call a musica.
2: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, ברוכים הבאים לשחרית, לשבת, מעכשיו, מאז השעה 9. אני אמיר לקח אביבי, מכרתי לנו את המוזיקה בשלוש השעות הקרובות, מקווים שתהנו, שיהיה בוקר שקט ורגוע. נפתח עם יצירה של המלחין האסטוני ארוו פרט מהשנה 2021, יצירה מקהלתית בשם לניקולאוס הקדוש. נשמע הקלטה מתוך אלבום שיצא בשנה שעברה של אנסמבל ווקס קלמנטיס ומנצחם יאן אייק טולווה.

לניקולאוס הקדוש. יצירתו של ארוו פרט פתחה את השחרית לשבת לבוקר הזה. זמרי ווקס קלמנטיס שרו בניצוחו של יאן אייק טולווה. נפנה עכשיו אל ארקנג'לו קורלי, מלך הכינור האיטלקי של המאה ה-17. נשמע סונטה שלו במקור לכינור, וכאן בעיבוד לחליל, סונטה בדו מז'ור, אופוס 5 מספר 3. ענה בסון מנגנת בחליל עם מרים ריניול בוויולה דה גמבה וז'אן רונדו בצ'מבלו.

סונטה בדו מז'ור של ארקנג'לו קורלי, השלישית מאופוס 5 שלו, שמענו גרסה לחליל עם החלילנית אנה בסון, ואיתה מרים ריניול בוויולה דה גמבה וז'אן רונדו בצ'מבלו. אלברטו חמזי היה מלחין יהודי, יליד טורקיה, ובהמשך למד ופעל באיטליה ובצרפת. הוא גם היה חוקר מומחה לשירי הלדינו של הקהילות היהודיות הספרדיות. נשמע עכשיו ארבעה עיבודים שלו לשירי עם בלדינו, בגרסה שהתקין המלחין אנדרי היידו לפסנתר בארבע ידיים. מנגנים הפסנתרנים תמי קנזאווה ויובל אדמוני.

המסנתרנים תמי קנזאווה ויובל אדמוני בארבעה שירי עם בלדינו בעיבודם של אלברטו חמזי ואנדרה היידו. כאן כל המוזיקה, אנחנו בשחרית לשבת, נפנה עכשיו אל גבריאל פורה ונשמע סוויטה מתוך המוזיקה הבימתית שלו למחזה שיילוק אופוס 57. המחזה שיילוק עיבוד צרפתי למחזה של שייקספיר הסוחר מוונציה. נאמר הטנור ניקולאי גדה שר עם תזמורת קפיטול דה טולוז בניצוחו של מישל פלסון.

מוזיקה בימתית למחזה שיילוק, אופוס 57 של גבריאל פורה. שמענו את תזמורת קפיטול דה טולוז בניצוחו של מישל פלסון, שר זמר הטנור ניקולאי גדה. נמשיך בסונטה האחרונה לפסנתר של פרנץ שוברט, זה הסונטה בסי במול מז'ור, דויץ' 960. בהקלטה מ-1951 מנגנת קלרה הסקיל.

קלרה הסקיל ניגנה את הסונטה בסי במול מז'ור, דויטש 960, הסונטה האחרונה של פרנץ שוברט. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשחרית לשבת, פונים עכשיו לסוויטה בסול מינור, מת מלחין לא ידוע. היו שייחסו אותה ליוהן סבסטיאן באך, אך היא ככל הנראה חוברה על ידי בנו, וילהלם פרידמן. אנחנו בכל אופן נשמע אותה עכשיו עם חברי מוזיקה אנטיקווה מקלן, מדרכתו של ריינארט גבל.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

סוויטה בסול מינור שמיוחסת לווילהלם פרידמן באך. שמענו את חברי מוזיקה אנטיקו מקלן בהדרכתו של ריינארד גבל. נשוב כ-100 שנים אחורה בזמן אל המלחין אורציו בנבולו, מלחין רומאי ממוצא צרפתי שנודע בעיקר במוזיקה הכנסייתית המרשימה שחיבר. נשמע עכשיו מגניפיקת שלו ל-16 קולות, שרים ומנגנים חברי לקונצרט ספיריטואל בהדרכתו של ארווה ניקה.

מגניפיקת ל-16 קולות, יצירתו של אורציו בנבולו. שמענו את חברי לקונצרט ספיריטואל, בהערכתו של ארווניקה. נשוב אל המאה ה-18, נשמע עכשיו את חמישיית כלי הקשת השלישית, החמישייה בדו מז'ור של מוצרט, כחל 515. מנגנים חברי אנסמבל שמוקדש כולו לחמישיות האלה של מוצרט, אנסמבל ספוני קוניפה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

חמישיית כלי קשת בדו מז'ור כחל 515 של מוצרט, שמענו הקלטה של אנסמבל ספוני קוניפה. הולכים ומתקרבים לסיום השחרית לשבת, נפנה עכשיו אל הפולקלור המוזיקלי האנגלי, דרך יצירתו של רייף וון וויליאמס, שישה תרגילים על שירי עם אנגליים. בצ'לו מנגנת איילין קרוקספורד, ואיתה בפסנתר, דייוויד פארקהאוס.

שישה תרגילים על שירי עם אנגליים, יצירתו של רייף וון וויליאמס, עם איילין קרוקספורד בצ'לו, שמענו את דיוויד פארקהאוס בפסנתר. וכאן אנחנו מסיימים, כמעט מסיימים, שחרית לשבת, לשבת הזו. תודה רבה שהייתם איתנו, אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהצטרפתם, מאחל המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, שבת שלום. בכלל, ימים טובים ושקטים יותר שיבואו אלינו במהרה. עד לסיום, לא נתרחק, נפנה מאנגליה אל סקוטלנד, ונשמע מבחר של שירים סקוטיים בעיבוד של לודוויג ון בטהובן. שרים, זמרת הסופרן פליסיטי לוט, זמרת המצוסופרן רובי פילוג'ן, זמר הטנור ג'ון מרק איינסלי, וזמר הבריטון תומאס אלן. אליהם הצטרף אנסמבל כלי בהובלתו של הפסנתרן מלקולם מרטינו.

אנחנו כאן כל המוזיקה. שבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. מגיש אמוץ פרידמן. הבוקר בתוכנית סימפוניה מספר 73 ברי מז'ור המכונה הצייד מאת היידן, השמינייה במי במול מז'ור אופוס 20 מאת מנדלסון, הומורסקה בסי במול מז'ור אופוס 20 מאת שומן, ארבעת המזגים מאת הינדמית, עודה לכבוד הקדושה ססיליה מאת המלחין האנגלי ג'רלד פינסי, ולסיום הסימפוניה השלישית של גלזונוב. האזנה מהנה לכולנו. תחילה סימפוניה מספר 73 ברי מז'ור, המכונה הצייד מאת היידן. מנגנת התזמורת הסימפונית היידלברג בניצוח תומאס פיי.

פתחנו את תוכניתנו בסימפוניה מספר 73 ברמז'ור, המכונה הצייד מאת היידן. נגנה התזמורת הסימפונית היידלברג בניצוח תומאס פיי. מהיידן למנדלסון ולשמינייה במי במול מז'ור, אופוס 20. מנדלסון חיבר אותה בשנת 1825 כשהיה בן 16. בהקלטה שלפנינו חוברים יחד חברי רביעת סמטנה וחברי רביעת ינאצ'ק.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

חברי רביעת סמטנה וחברי רביעת ינאצ'ק ניגנו את השמינייה במי במול מז'ור, אופוס 20 מאת פליקס מנדלסון. לפנינו הוא מורסקה בסי במול מז'ור, אופוס 20 מאת רוברט שומן. היצירה הכתובה לפסנתר מורכבת משבע חטיבות המנוגנות ברצף ואורכה כ-25 דקות. רדו לופו בפסנתר.

הומורסקה בסי במול מז'ור, אופוס 20 מאת רוברט שומן. רדו לופו ניגן בפסנתר. וכעת יצירתו של פאול הינדמית, ארבעת המזגים, מוזיקת בלט לפסנתר ולתזמורת כלי קשת. היצירה שואבת את ההשראתה מתיאוריית ארבעת המזגים העתיקה, המחלקת את אישיותו, כמו גם את מצבו הבריאותי של האדם, לארבעה המזגים השולטים בו. ארבעת פרקי היצירה הם נושא ווריאציה ראשונה, מלנכולי, וריאציה שנייה, חם מזג, וריאציה שלישית, פלגמטי, ווריאציה רביעית, קולרי. ינגנו ליאון פליישר בפסנתר והתזמורת הקאמרית ההולנדית בניצוח שמעון גולדברג.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

ארבעת המזגים מאת הינדמית ניגנו ליאון פליישר בפסנתר והתזמורת הקאמרית ההולנדית בניצוח שמעון גולדברג. מכאן לאודה לכבוד הקדושה ססיליה מאת המלחין האנגלי ג'רלד פינזי. 22 בנובמבר נחשב ליומה של ססיליה הקדושה, פטרונית המוזיקה והמוזיקאים. נאזין כעת לאודה שהלחין פינזי לכבוד תאריך זה בשנת 1947. הטקסט שכתב בעבורו המשורר אדמונד בלנדן מתמקד כמקובל בכוחה של המוזיקה ומזכיר בשמם את כמה מגדולי המלחינים האנגלים ממאות קודמות. בביצוע שנשמע כעת משתתפים זמר הטנור ג'יימס גילקריסט והתזמורת הסימפונית של בורנמות' ומקהלתה. מנצח דיוויד היל.

הודה לכבוד הקדושה ססיליה מת המלחין האנגלי ג'רלד פינזי. שר זמר הטנור ג'יימס גילקריסט בליווי המקהלה והתזמורת הסימפונית בורנמות. ניצח דיוויד היל. נחתום את תוכניתנו בסימפוניה מספר 3 ברמז'ור, אופוס 33 מאת גלזונוב. מנגנת התזמורת הסקוטית המלכותית בניצוחו של חוזה סרבריאר.

חתמנו את תוכניתנו בסימפוניה מספר 3 ברמז'ור, אופוס 33 מאת גלזונוב. על התזמורת הסקוטית המלכותית ניצח חוזה סרבריאר. ועד כאן מוזיקה לשבת. ערך איתי ביינר, הטכנאי נועם ברלכיס, הגיש עמוץ פרידמן, שלום רב, המשך האזנה מהנה.

שבת שלום, צהריים טובים, כאן כל המוסיקה. אנחנו יוצאים לדרך, הנוסע המתמיד, מוסיקה אומנותית, עממית, פופולרית, והשילוב שביניהם מסביב לעולם. אני משה מורד, נתחיל את המסע שלנו הפעם ברובע אלפאמה, רובע העתיק בליסבון, שבו מועדוני הפאדו הרבים עד היום, ושם התחילה את הקריירה שלה כבר בסוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, מלכת הפאדו, אמליה רודריגז.

פאדו פורטוגש, הפאדו של פורטוגל, הפייט בעצם, הגורל העמוק שממנו יצאה המוסיקה הנפלאה הזאת של פורטוגל. אנחנו נשארים עם זמרות הפאדו, הנובו פאדו, הפאדו החדש והמחודש, ואכן יצא דור שלם של זמרות וזמרים בשנים האחרונות שמחיים את המסורת הנפלאה הזאת של הפאדו, בעקבותיה של עמליה רודריגז, המנהיגה הגדולה של כולם, כולן וכולם. הנה הנמורה, אחת מצעירות הקהל החדש של הפאדו.

זאת, אז אומרת, מיסיה, התחלנו את התוכנית בפורטוגל, וקשה לנו לעזוב אותה כל כך מהר, אבל חייבים להמשיך במסע. אז עוד שיר אחד של אחת מהזמרות החדשות של פורטוגל, סארה טאבארס. לא יודע אם חדשות, אבל הצעירות, הדור הצעיר של זמרות פורטוגל.

כן, זה היה מהונגריה. דרך אגב, לאלה שמבקשים את השמות של הקטעים ורוצים למצוא אותם, יש הרבה כאלו שפונים. מעבר כמובן למה שאני אומר במהלך התוכנית, וקשה לקלוט הרבה פעמים, בעיקר כשאנחנו מדברים על שפות לא מוכרות, וארצות לא מוכרות, ותרבויות פחות מוכרות, אז רשימת הקטעים המלאה מופיעה תמיד, ממש יום אחרי שידור התוכנית, יחד עם התוכנית עצמה להזנה חוזרת, באתר כאן תרבות. נשארים עם הצוענים, יאללה. ממזרח אירופה למערב אירופה, טיטי רומן, הצועני הצרפתי, חוזר למקורות ההודיים של הצוענים כנראה.

נשאר באווירה הודית, שיר חדש של אומנית צעירה מהודו, אננדי בטאצ'ריה, שיר שמוקדש לאחד האלים החשובים בפנתיאון של דת ההינדו, גנש, האל שמסיר מכשולים, פטרון האומנויות והמדעים, וזה שאחראי גם על האינטלקט והחוכמה. בכלל, אחד האלים החשובים ביותר שפסלו נמצא כמעט בכל בית בהודו, מאוד מאוד קל לזיהוי, ראש של פיל, וגנש, השיר הזה מוקדש לו, ג'אי גנש, אננדי בטאצ'ריה.

אחד ויחיד אתה, אין כמוך. סועד מסי הנפלא, ואין כמוה באמת. אנחנו בעולם הרמבטיקו עכשיו, הבלוז היווני, שהגיע בעצם מטורקיה, אנחנו פרח בפיראוס, נאורות החשיש של פיראוס, בין השאר.

נזן צידיס, מרינלה ולידיה, אנחנו עם גרסאות מקוריות של שירי רבטיקו, ככה, בתחילת התקופה. הנה עוד אחד. אמרנו שהרבטיקו היה מזוהה המון עם עולם הפשע והעולם התחתון. השיר הזה נקרא הקירות של הכלא מהדהדים.

קירות הכלא מהדהדים, ואם אנחנו כבר עם האוסף הנפלא הזה של הקטעי רמבטיק המקוריים אצלי כאן באולפן, אז חייבים עוד אחד. בלוז יווני, I lived alone with no loving. התרגום, חייתי לבד, בלי אהבה. בגינת טרס וחיוטיס.

סבטיקו, שורשי מקורי, שככה הוא עבר דיגיטציה עם החריקות של התקליט האנלוגי, הרבה מאוד חריקות בשיר הזה. ועכשיו שאני חושב על זה, בעצם קו משותף להרבה מהמוסיקה שהשמענו היום בתוכנית, היינו עם פאדו, הבלוז הפורטוגלי, ועכשיו אנחנו עם רבטיקו, הבלוז היווני, ובלוז, מוזיקת דיכאון כזאת, מלנכוליה, השדים, אתם יודעים שהבלוז בעצם, הכחולים, הייתה אמונה של שדים כחולים שנכנסים בתוך האדם וגורמים לו למין מרה שחורה כזאת, מוזיקה של מרה שחורה, אבל נסיים ככה במשהו שיעלה לכם חיוך ורוך בלב וחיוך על השפתיים. נשאר עם מוזיקה יוונית ככה לסיום, אבל עם דלרס של היום, בעצם שילוב יוון, ספרד וקובה. דלרס ואלדי מיולה מבצעים את הסטנדרט הקובני הזה, שיר הלל לצ'ה גווארה. ועם זה אנחנו מסיימים רדיו מונדו להיום. אני משה מורד, נשתמע בתוכנית הבאה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו קונצרטים מוסברים נשמע פעם את חלקה הראשון של מחווה למשה זורמן, קונצרט קבלת שבת שהתקיים במועדון צוותא בתל אביב בחמישה במאי 2023, לרגל זכייתו של משה זורמן בפרס אקום למפעל חיים במוזיקה באותה שנה. בקונצרט, שאותו ערכה דוקטור אסטרי בלצן, השתתפו ונשאו דברים המלחין פרופסור צבי אבני, דיקן הפקולטה לחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי פרופסור ליה לאור, מנכ"ל תיאטרון הבימה נועם סמל, הזמרים מאי פיינגולד וחנן יובל, וחברי שלישיית אלכסנדר, מיכל טל בפסנתר, ניתאי צורי בכינור ואלה טובי בצ'לו. הנחה דורי בן זאב.

משה זורמן, לפתיחת הבוקר שלנו אני רוצה להזמין אתכם להור ההאחזות שאיבד זורמן. שלישיית אלכסנדר תעלה לבמה, מיכל טל בפסנתר, ניתאי צורי בכינור ואלה טובי בצ'לו. זורמן לקח את האהבה שלו לארץ ישראל ולשירים הישראליים, לעמודי התווך של השירה, את דובי זלצר, ושם אותם באזור הקלאסי. שלישיית אלכסנדר, בבקשה. אור ההאחזות.

0: שלישיית אלכסנדר. אז אתם יודעים, להיות מלחין ועוד מלחין קלאסי ומורה לאורך כל כך הרבה שנים, מישהו התחיל איתו בהתחלה עם הילד כשהוא בא ללמוד, והאיש הזה היה פרופסור צבי אבני, שהוא זקן מלחיני ישראל, איש יקר בן 96, חתן פרס ישראל במוזיקה קונצרטית, שהיה המורה לקומפוזיציה של משה, ואני רוצה להזמין אותך, צבי, בבקשה.
1: ברכות לחתן ולכלה. הזוג הזה עושה פה דברים נפלאים ביחד. זיווג כזה הוא בהחלט מתנה מהשמיים לכולנו.
0: אני רק רציתי לשאול שאלה אחת. איך היה הילד? זה בין המוזיקה הקלה לקונצרטית. זה מין חיבור כזה שצריך להלחים אותו, את המלחין.
1: זאת בדיוק הנקודה המעניינת. משה צלצל אליי, שהוא רוצה לבוא וללמוד אצלי, לא כל כך הכרתי אותו עדיין, ולא זכרתי אם אני מכיר את המוזיקה שלו, השם היה מוכר לי, אז הוא בא לי והביא יצירות שלו, ואומר, אני כבר סיימתי את האקדמיה. מסתכל בקטעים שהוא כתב, בדברים שהם נראים מאוד מאוד מקצועיים וטובים, מה אתה צריך אותי? שבא, מה אני צריך ללמד אותך? מה אכפת לך? אני רוצה ללמוד אצלך. טוב, התחלתי ללמד אותו.
0: מה לומדים
1: בקומפוזיציה? למשל, היה לנו חבר מאוד טוב, מוזיקאי נפלא, יחזקאל בראון, עליו השלום, שהוא אמר, קומפוזיציה אי אפשר ללמד, אני לא מלמד קומפוזיציה. מורים לקומפוזיציה יש הרי מכל הסוגים, אבל פה בארץ אני הכרתי בעיקר שלושה, הייתי קצת על בשרי. אחד שהוא נותן רצפטים, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, ואתה לא עשית בדיוק ככה, אז הוא אומר לך, לא, זה לא בסדר, ומתקן לך את מה שלא עשית בסדר. הינדמית היה מורה כזה, הינדמית הקומפוזיטור הגדול. סוג שני של מורה שאומר, הכל מצוין. והיה לי כזה, בן חיים היה בעצם כזה, כן? היה הכל נחמד, הכל בסדר, אתה מביא משהו, הוא מנגן איתך יחד, שר, ומסתכלים יחד. וחוויה כזאת הייתה לי באמת מעניינת מבחינה זאת, שעם שניים שונים לגמרי, המורה השלישי שאני מאוד מעריך אותו ומאוד השפיע עליי, גם באישיות שלו המיוחדת, זה היה מרדכי סתר. אז ללמוד את שני מורים באותו זמן זה היה קצת כמו ללכת לשני רופאים, אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני, אבל אני אמרתי לשניהם, אני לומד גם אצלך וגם אצלו. והייתה לי יצירה חדשה שכתבתי, מלחין צעיר בסגנון ישראלי כזה של שהיה אז אופייני כל כך ליצירותינו. הייתי קודם אצל בן חיים, ובן חיים היה מבסוט וזה ופה ושם וככה, לא הייתה לו שום הערה, וככה ניגן וככה זמזם ושר, אמר יופי יופי. ואחר כך באתי לסתר ועברנו ליצירה, ושם יש איזה קטע שאחר כך חוזר, וכשהקטע הזה מתחיל לחזור, הוא קפץ מהכיסא, אומר, לא, לא, אי אפשר כבר פה לחזור אל הלא הזה שאתה ישבת עליו כל הזמן, כן? וסתר היה מהמחמירים, אבל הוא לא נתן רצפטים, הוא רק אמר לך, זה לא כל כך טוב, תשבור לך את הראש לבד. וככה המורים האלה, שנותנים לך תמיד איכשהו לחפש את הדרך, ואני את זה למדתי מסתר, אולי הייתי קצת חמור ממנו, משה אולי יכול להעיד. הגישה שלי לכל אורך השנים, להראות לו את הדרך הנכונה של מה שהוא עושה מבחינת ראות שלו. זאת אומרת, להיכנס לעולם המחשבה שלו, לא ללמד אותך מה שאתה חושב, אלא לנסות להיכנס לעולם שלו, ולהראות לו שאת זה יכולת לעשות קצת יותר טוב.
0: הוא רואה למה הוא מתעקש שהוא רוצה ללמוד אצלך. מידת הגמישות כן. מאוד חשובה.
1: ובכלל זאת הייתה גם תקופה, לא ה-70 זה עדיין היינו תחת הספל של האבנגרד ושל הדברים החריפים האלה, ומה שראיתי ביצירות של משה, שהוא תמיד מוצא את הדרך הפשוטה, הפשוטה, המקצועית, היפה לעשות דברים.
0: מתקשרת.
1: והייתה לי הרגשה שהוא אולי רוצה לבדוק את עצמו גם במסגרת הדברים היותר חדישים, מה שמושפעים אז מהאוונגרד, ויותר בתקופה הזאת, הדברים של הידוענים בעולם, היו יותר מחפשים את השאלות מאשר את התשובות, כן?
0: וגם זה... פחות היה חשוב להם מה הקהל יגיד, יותר מה הם רוצים להגיד.
1: נכון, ועניין של לחפש תשובות ושאלות, אז יש סיפור על חסיד אחד שבא לחבר שלו, והוא רואה שהוא מסתובב בחדר וצועק, גוואלד, גוואלד, גוואלד, אני משתגע, אז אני משתגע, אז הוא אומר לו, מה קרה לך? הוא אומר, יש לי תשובה נהדרת, אבל לא מוצא את השאלה המתאימה. בקיצור, כעבור זמן, אני הרגשתי שהבחור הזה באמת הוא בעל יכולת גדולה מאוד, אבל הוא בכל זאת רוצה להכיר דברים נוספים. נתתי לו מכתב המלצה חם לג'וליארד, שהוא יתקבל שם בשמחה.
0: שם הוא עשה את הדוקטורט.
1: להיקבל לג'וליארד, אתה צריך להיות אחד מ-300 לפעמים אנשים שמרגישים במעמדות. וסיכמתי, אמרתי לו, אתה בעצם, הבעיה שלך, שהולך לך יותר מדי בקלות. כל מה שהוא רצה, הכלים היו לו נהירים ופשוטים, והוא עשה מה שבא, איך שכיוונת אותו, לזה הוא היה יכול לעשות. אז כעבור זמן שהוא הגיע לג'וליארד, וכעבור איזה זמן קיבלתי לנו מכתב, אז עוד קיבלו מכתבים בדואר, כן? אז הוא אמר לי, הוא כתב לי, בדיוק את זה אמר לי ג'ורג' פרל, שיותר מדי הולך לך בקלות.
0: אני רוצה לשמוע מילה, צבי, ברשותך, שזורמן ישתף אותנו בחוויה איתך.
2: לא, זהו, אז זה הדבר, באמת השורה שבעוד השפיע עליי, זה כשבאחד השיעורים צבי אמר לי, אתה כותב מהר מדי, בקלות מדי, תתחיל להיאבק עם החומר קצת, ובאמת זה שורה שהשפיעה עליי מאוד, אז באתי לאמריקה, זה היה כמובן ההיפוך השני, כל צליל שם היה צריך להיות מחושב לפי איזושהי תיאוריה מדויקת, בסוף אתה מוצא את דרכך בין שני העולמות האלה, אבל צבי הוא גם אישיות בכל מקרה שמשפיעה על חייך, גם לא רק על מוזיקה, אלא גם על ראייה של איך החיים צריכים להיראות, אז זה משהו מיוחד.
0: הרמוניה, הרמוניה. תודה רבה, כן. תודה רבה צבי.
1: ואני רק רוצה להזכיר עוד, דבר אחד, שמשה הוא בכל כיוון שיעשה הוא מצליח. ויש כאלה שפחות מצליחים ורואים את ההצלחה כדבר פסול. כן, ובשעתו, אני הייתי פעם בערב שהיה של סופרים צעירים, היה שם דוב בר מלכין, מי שזוכר אותו, כן? והיו שם כמה סופרים צעירים, והוא ככה עמד על הבמה ואמר, יש אומנים שחשובה להם הצלחת האומנות, ויש אומנים שחשובה להם אומנות ההצלחה. ואני אומר שמבחינה זאת לזורמן יש את שני הדברים, הוא יודע לעשות אומנות כמו שצריך והוא גם מצליח, ואני מערך אותו להמשך יפה.
0: תודה רבה. זכית זורמן, תודה רבה צבי. אנחנו נשמע עכשיו שני פרקים מטריו קלאסי מקורי שחיבר זורמן ב-1994, ואנחנו מבקשים שוב את שלישיית אלכסנדר, מיכל טל בפסנתר, ניתאי צורי בכינור, ואלה טובי בצ'לו.

0: שלישיית אלכסנדר. אנחנו ממשיכים, ואני רוצה להזמין את פרופסור ליה לאור, דיקן הפקולטה לחינוך במכללת לוינסקי, שזורמן עבד שם כמחנך למוזיקה, 35 שנות עבודה. שלום לך גברתי, איך המורה לימד?
1: לא היה מורה כמוהו, ולדעתי גם לא יהיה. כשעולה השם משה זורמן, הלבבות מתמלאים ברגש טוב וחם, ובשמחה על הזדמנות נפלאה להתרוממות רוח, כמו שהמוזיקה של זורמן יודעת לעשות. הייתה לי זכות לעבוד איתך ולצדך, ולהכיר אותך כמלחין נפלא, כמוזיקאי ורסטילי, כמרצה שאין שני לו, וכאיש שהחינוך המוזיקלי יקר מאוד לליבו. חבל שג'ורג' ברנרד שו לא יכול להיות הבוקר איתנו כאן. הזמנתי אותו כבר פעם. הוא ודאי היה נהנה מהמוזיקה, אך לא הייתי מזמינה אותו לכאן כדי שיקשיב לצלילים או כדי שיכתוב ביקורת, אלא כדי שיכיר מלחין נפלא, שהוא גם איש חינוך מהמעלה הראשונה. משה היקר, אתה ההפרחה הנפלאה ביותר שאני יכולה לחשוב עליה, למשפט המפורסם האומלל של שו, שטען, he who can does, he who cannot teaches. כלומר, זה שיכול עושה, וזה שלא יכול מלמד. בעיניו של שו, המורה או איש החינוך הוא זה שנכשל כאומן. אתה, משה, גם עושה ועוד איך עושה, וגם מלמד. ההוראה שלך איננה ברירת מחדל, אלא מהלך עומק של יצירת מסורת של הקשבה וניתוח ויצירה ונגינה אצל מאות תלמידים שלקחו את מה שלמדו ממך כהשראה וכצידה לחייהם המקצועיים. אתה דוגמה נדירה לכך שרכיבי הזהות המקצועית שלך, שביניהם ניתן לזהות את המוזיקאי ואת איש החינוך, אינם נלחמים זה בזה. אין המוזיקאי מביט בביזוי על חברו המחנך, אלא הם משלימים זה את זה בהרמוניה לכלל שלם שהוא גדול מחלקיו. זכור לי שבתחילת היכרותנו אתה היית ראש המדרשה למוזיקה ואני מרצה מתחילה, שמנסה למצוא את דרכה אחרי שהות ארוכה בארצות הברית. שאלתי אותך, איך אתה מספיק הכל? לנהל את המדרשה, להרצות וללמד, לכתוב מוזיקה, ויש גם בית ובת זוג ושלושה ילדים, ובעיקר תהיתי, מתי אתה מוצא זמן רגוע להלחין? ואתה ענית לי תשובה שאני לא שוכחת. בשביל זה יש את הלילות. סוג המחויבות שאתה מדגים מזכירה דרך של מלחינים גדולים, שהכתיבה המוזיקלית איננה עבורה מאבק אכזרי ומתסכל, אלא צורך שאי אפשר שלא למלא אותו. לימים כשעבדנו יחד בתוכנית התואר השני בחינוך המוזיקלי, ידעתי שעל מנת שהסטודנטים יוכלו לעמוד ביום ארוך של הרצאות תיאורטיות ומחקריות, אני צריכה למקם את הקורס שלך בתחילת היום. ואכן, השיעורים שלך על רביעיית המיתרים מהיידן ועד ברטוק, על המאה האמריקאית, על מוזיקה אומנותית ומוזיקה פופולרית, היו פתיח נפלא ליום. הסמינריון שנתת על מוזיקה שמשוחחת עם אומנויות אחרות, היה עוד דוגמה נפלאה להסתכלות האינטרדיסציפלינרית שלך, ועל היכולת לראות את המוזיקה לא רק כאובייקט אסתטי מנותק ומבודד, אלא כמתחברת וכמנהלת דיאלוג. כשכתבנו יחד בפורום דוסטרובסקי קוד אתי למורי המוזיקה, היה שם סעיף בזו הלשון. לא אערב טעם אישי או דעות פוליטיות בהערכתי המקצועית את תלמידיי. אתה התנגדת לסעיף הזה אז ואמרת, אפשר להיות פתוח ואפשר להשתדל, אבל אני לא יכול להתעלם מהטעם האישי שלי שמנחה אותי שהוא אני. אצלך משה, אפילו בעידן פוסט מודרני, לא הכל הולך. אתה יכול לעשות הכל, לחבר אופרות ומוזיקה לתיאטרון, לנגן על אקורדיון כשאתה יושב על סולם גבוה, לזמן לילדים את האפשרות לקחת חלק ביצירה סימפונית, ולחבר שירי פרידה מופלאים לחברים, טקסט מחורז ומוזיקה. אבל תמיד תמיד, בכל מה שתיצור, ניתן יהיה לזהות את מגע הקסם שלך, ההומור, ההבנה העמוקה והערכית, ארץ ישראל ויופי שאין לו סוף. ולסיום עולה במוחי היצירה שכתבת ב-2019, מגילת העצמאות. כאילו חזית שיש צורך שנחזור, נשנן, ואפילו נשיר את הטקסט המכונן הזה עם מוזיקה שהיא כל מה שאנחנו בארץ הזאת. משה היקר, ברכות רבות על הפרס החשוב, אין ראוי לו יותר ממך.

الهادي مبسوط خليه او فين كان الهادي مبسوط خليه.

0: אז אני רוצה להזמין בכבוד רב, חבר יקר, המפיק הראשון ששיתף פעולה עם משה היה נועם סמל, היום הוא מנכ״ל תיאטרון הבימה, אין תיאטרון שהוא לא היה מנכ״ל בו, אז אני רוצה להזמין לבמה את נועם סמל, קח אותנו נועם.
1: אני באתי לכאן לא כדי לדבר על זורמן, כי ידברו על אלפי העיבודים והלחנים והניהול המוזיקלי והניצוח והפרופסורה והפרסים. אני, תתפלו, אני באתי להצדיע לו. אני באתי להצדיע לו כי היום לפני 5.5 שנים על הבמה הזאת בצוותא היו החזרות האחרונות של מחזה מוזיקלי גדול שכתבה נאוה סמל ז"ל אשתי. היא לא ראתה כלום. היא ביקשה לפני מותה לראות חזרה. זורמן בצד הזה עם 4 נגנים, מקהלת מורן על הבמה פה, מכוסה באיזה שמיכה, זה הצגה לילדים אבל גדולה מאוד, 2 זמרים סולנים, עודד קוטלר באולם, אני שם את נאוה ליד עודד קוטלר פה בשורה 4 באמצע, ואני לא אשכח כל חיי את המופע שהיה כאן באולם ריק, שזורמן ניצח גם על המקהלה, מקהלת מורן של לומי פארן, שהיא גם הייתה פה, אבל זורמן בנשמתו עשה את המופע הפרידה מנאוה. ואני מצדיע לך.
0: דווקא עכשיו, נועם, מאותו אירוע שכל כך סיפרת וריגשת, אז נזמין את מי פיינגולד שתשיר את שירה של נאוה, ממש השיר האחרון, בהלחנת זורמן, ולפסנתר אני רוצה להזמין את אסטרית בלצן. דווקא עכשיו.

0: דווקא עכשיו, דווקא.
1: בראבו.
0: תודה רבה.
1: מיי פיינגולד. תודה, סטריט. אתם זוכרים את השירים, כן, של יונתן גפן? גם חנן יובל זוכר. והם עשו ביחד עבודה משותפת, זורמן וחנן, בפסטיבל ישראל, שזו מתנה גדולה לאומן ומתנה גדולה לשומע. ואני רוצה להזמין את חנן לבמה. אז חנן, בבקשה, בוא תשיר לנו, שניזכר שוב.

דורית דיבר על הפרויקט של פסטיבל ישראל. אני זכיתי בשנות ה-70 שמשה זורמן, שעוד לא היה נורא חשוב בקלאסיקה, הסכים לעשות לי עיבוד והפקה מוזיקלית לשירים פשוטים, לפופ, כן? ואחרי המון שנים, משה זורמן ב-2005 כתב יצירה סימפונית שלמה שמבוססת על שלושה שירים שלי לסיומו של פרס ישראל, וקראו לו "אתם זוכרים את השירים", שכללה גם את פגישה חצי פגישה ואת הלילה ושירים שאחר כך יבוא. וחוץ מזה היה קונצרט של שעתיים עם שירים שלי עם עיבודים מופלאים של משה. אני זכיתי, אני זכיתי.

0: שמענו את הקנטטה אתם זוכרים את השירים מאת משה זורמן בביצוע התזמורת הסימפונית ירושלים, מקהלת אורטוריה, חנן יובל והחברים של בני בניצוחו של המלחין. ביצוע זה חתם את חלקו הראשון של הקונצרט מחווה למשה זורמן לרגל זכייתו בפרס אקום למפעל חיים, בעריכתה של דוקטור אסטרית בלצן ובהנחייתו של דורי בן זאב, אשר הוקלט במועדון צוותא בתל אביב בחמישה במאי 2023. בשבוע הבא ישודר חלקו השני של הקונצרט בהשתתפות פרופסור תומר לב, גיורא פיידמן, אריאל הורוביץ, רעות זורמן, הקנרי תמר זורמן ומקהלת עדי בניצוחו של עומר שומרוני.
1: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: בוקר טוב, שבוע נפלא מאזינות ומאזינים. בתוכניתנו היצירות הגדולות נשמע הבוקר מיצירותיהם של קמילה דה רוסי, גאורג פרידריך הנדל, אוגוסטה אולמס, סזר פרנק, ז'קי בר, ג'ורג' גרשווין ודמיטרי שוסטקוביץ'. העורכת טליה אילן, אני עמוץ פרידמן כאן באולפן, אנחנו מאחלים לכם האזנה הרבה. נפתח בצלילים מן הברוק האיטלקי, בפתיחה לאורטוריה התנכית קורבנו של אברהם, מאת קמילה דה רוסי, מלחינה איטלקית מתקופת הברוק. תאריכי לידתה ומותה המדויקים אינם ידועים. ארבע אורטוריות פרייתה בוצעו בקפלה הקיסרית של וינה, בין השנים 1707 ו-1710, ולפיכך משערים שהיא נולדה בשליש האחרון של המאה ה-17. כמו כן, על פי המילה רומנה המופיעה על דפי השער של כתבי ידה, אנו לומדים על מוצאה מרומא. למרות המידע המצומצם שנמצא על קמילה דה רוסי, אין ספק כי היא הגיעה למעמד גבוה ביותר בתור מלחינה בתקופתה, וחיברה אורטוריות בהזמנת הקיסרות הווינאית לצד מלחינים כמו ג'ובאני לגרנצי, קרלו פרנצ'סקו ואלסנדרו סקרלטי, או מלחיני החצר הקבועים כמו קרלו אגוסטינו בדיה, יוהן יוזף פוקס ואנטוניו קלדרה. ההנחה היא כי לא הייתה לרוסי יד בבחירת הנושאים והכותבים של הטקסטים שלהם הלחינה את האורטוריות המוזמנות. האורטוריה קורבנו של אברהם, אשר בוצעה ב-1708, מספרת את סיפור עקדת יצחק על פי ספר בראשית, כף ב'. את הלברית כתב פרנצ'סקו מריה דריו. נשמע את הפתיחה לאורטוריה קורבנו של אברהם בביצוע נגני וזר רנסנס בניצוח מנפרד קורדס.

נגני וזה רנסנס ניגנו את הפתיחה לאורטוריה קורבנו של אברהם מאת קמילה דה רוסי. ומהברוק האיטלקי לברוק הגרמני נשמע קונצ'רטו מספר 11 לעוגב ולתזמורת בסול מינור, אופוס 7 מספר 5 מאת הנדל. מנגן בעוגב דניאל קורזמפה עם נגני קונצ'רטו אמסטרדם בניצוח יפ שרדר.

שמענו קונצ'רטו מספר 11 לעוגב ולתזמורת בסול מינור, אופוס 7 מספר 5 מאת הנדל. ניגן בעוגב דניאל קורזמפה ועימו נגני קונצ'רטו אמסטרדם בניצוח יאפ שרדר. אוגוסטה אולמס נולדה בפריז כאוגוסטה מרי אן הולמס בשנת 1847 להורים ממוצא אירי. אולמס הייתה בין היתר תלמידתו של סזר פרנק, וכן הייתה בקשר עם פרנץ ליסט, והוא שעודד אותה להמשיך להלחין. היא חיברה יצירות גדולות ממדים מבחינת ההרכב התזמורתי הנדרש, בתקופה שבה הציפייה מנשים הייתה שילחינו שירים ויצירות סלוניות בלבד. אורלנדו הזוהם היא פואמה סימפונית בשלושה פרקים המבוצעים ברצף, ומבוססת מבחינה תוכניתית על תמונות מתוך הפואמה האפית של לודוויגו אריוסטו באותו שם. נשמע את אורלנדו הזוהם מאת אוגוסטה אולמס, מנגינת תזמורת BBC הלאומית של ווילס, בניצוחה של ולנטינה פלג'י.

שמענו את אורלנדו הזוהמת, אוגוסטה אולמס, בביצוע תזמורת BBC הלאומית של ווילס, ניצחה ולנטינה פלג'י. ומאולמס אל אחד ממוריה המרכזיים לקומפוזיציה, סזר פרנק. הווריאציות הסימפוניות לפסנתר ולתזמורת של סזר פרנק היא אחת משתי יצירותיו התזמורתיות המנוגנות ביותר לצד הסימפוניה ברה. היצירה בת שלושת החלקים מבוצעת ברצף, מבוא, נושא ווריאציות ופינאלה. מבנה זה מזכיר במידת מה את מבנה הקונצ'רטו, מערך מסורתי של פרק מהיר, איטי ושוב מהיר. וריאציות סימפוניות לפסנתר ולתזמורת מאת סזר פרנק נשמע בביצוע הפסנתרנית פנינה זלצמן עם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של מנדי רודן.

וריאציות סימפוניות לפסנתר ולתזמורת מאת צזר פרנק, שמענו עם הפסנתרנית פנינה זלצמן והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. ניצח מנדי רודן. את יצירתו המיניאטורית שלושה קטעים קצרים לחמישיית כלי נשיפה מעץ חיבר המלחין הצרפתי ז'אק איבר בשנת 1930. היצירה מבוססת על ציטוטים מיצירתו המוקדמת יותר, מוזיקת ביניים למחזה תכסיסם של חסרי המצפון. נשמע אותה בנגינת חמישיית כלי הנשיפה מעץ, רייקיאביק.

חמישיית רקיאביק נגנה שלושה קטעים קצרים לחמישיית כלי נשיפה מעץ מאת ז'קי בר. את יצירתו התזמורתית אמריקאי בפריז חיבר גרשווין בשנת 1928. לדברי המלחין, הוא ניסה לתאר את הרושם שעושה פריז על תייר אמריקאי המטייל ברחובות העיר, מאזין לרעשי הרחוב וסופג את האווירה הצרפתית. נשמע את היצירה בנגינת תזמורת פילדלפיה. מנצח יוג'ין אורמנדי.

אמריקאי בפריז מאת גרשווין, נגנה תזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אורמנדי. נסיים את תוכניתנו היצירות הגדולות בסימפוניה מספר 6 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. את הסימפוניה השישית בסימינור אופוס 54 חיבר שוסטקוביץ' בשנת 1939. המבנה הצורני שלה יוצא דופן. היא כתובה בשלושה פרקים בלבד, הפרק הראשון ארוך ובמפעם איתי, ואילו שני הפרקים הבאים אחריו מהירים. הפרק השני הוא סקרצו, ואת פרק הסיום המהיר במפעם פרסטו כינה המלחין גלופ נלהב ומושחת של אולם הקונצרטים. נשמע את היצירה בנגינת תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית בניצוח קיריל קונטרשין.

סימפוניה מספר 6 בסימינור, אופוס 54 מאת שוסטקוביץ', נגנה תזמורת קונצרט חבב המלכותית בניצוח קיריל קונטרשין. וכאן באה לסיומה התוכנית היצירות הגדולות. העורכת טליה אילן, אני עמוץ פרידמן כאן באולפן, אנחנו מודים לכם שביליתם איתנו ומאחלים המשך האזנה נעימה לכאן כל המוסיקה. וכאן כל המוסיקה, עכשיו 4 דקות לפני 12, ב-12 החדשות. אחרי החדשות אתם מוזמנים לשעה של קלאסיקל בצהריים, והיום בתוכניתנו קטעי מוזיקה שנכתבה בהשראת יצירות ספרותיות. בזמן שנותר לנו עד לחדשות, הנה פרק לארגו מתוך קונצ'רטו ברה מז'ור למנדולינה מאת ויוולדי.

0: כאן חג שבועות שמח, מכאן כל המוזיקה.
1: היום היה קונצרט, עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: ערב טוב מכאן כל המוזיקה. הערב נשחזר את הקונצרט הראשון של קלרה ויק לימים שומן, שהיה בפרנקפורט ב-25 בינואר 1832, במלות לה 12 שנה. איתכם תמרה בלטר, האזנה מהנה. הקונצרט שנשחזר היה קונצרט במסגרת מסע ההופעות הגדול הראשון של קלרה, בליווי אביה פרידריך ויק, שכלל כמה ערים בגרמניה לפני שהגיעו ליעד המרכזי, פריז. בתוכניית הקונצרט הראשון שלה בפרנקפורט, היא הוצגה פסנתרנית מלייפציג. קלרה כבר החלה אז להלחין, והיא ביצעה בקונצרט יצירה מפרי עטה ואף יצירה של אביה, אך שתיהן עבדו. כמו כן, רבות מהיצירות שנוגנו בו אינן מוכרות למאזינים היום, אך הן בהחלט סיפקו את ציפיות הקהל של שנות ה-30 ואת הטעם המוזיקלי של רובו. עם זאת, הקונצרט נפתח בנגינת שני פרקים מתוך אולי הידועה בסימפוניות, הסימפוניה מספר 40 בסול מינור של מוצרט. ולא, מוצרט לא התהפך בקברו, שכן כבר ראינו בשחזורי קונצרטים של הגאון מזלצבורג, שגם הוא השמיע לעתים פרקים יחידים מיצירות רב פרקיות בקונצרטים שלו. אנחנו נסתפק בהזנה לפרק האלגרו הפותח את הסימפוניה מספר 40 של מוצרט. על התזמורת הקאמרית הסקוטית, מנצח צ'רלס מקרס.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 40 בסול מינור של מוצרט, כחל 550. היצירה שפתחה את הקונצרט של קלרה ויק בפרנקפורט. בקונצרטים במחצית הראשונה של המאה ה-19, נהוג היה לשלב יצירות קוליות בין היצירות הכליות. לרוב אריות, ולעיתים פרפרזות שנכתבו לפסנתר אחד או לפעמים לכמה פסנתרים לאריות מאופרות. האריה שבוצעה בהמשך הקונצרט הייתה ככל הנראה האריה ליבי מנטר בהנאה, די פיאצ'ר מבלצה איל קור, מתוך האופרה סולם המשי של רוסיני. נשמע אותה מפי זמרת הסופרן מריה ביו, על נגני קונצ'רטו איטליאנו, מנצח רינלדו אלסנדריני.

זו הייתה האריה ליבי מנטר בהנאה מתוך האופרה סולם המשי של רוסיני. שרה זמרת הסופרן מריה ביו ואיתה נגני קונצ'רטו איטליאנו בניצוח רינלדו אלסנדריני. ובשלב הזה עלתה קלרה ויק בת ה-12 על הבמה לחתום את מחציתו הראשונה של הקונצרט ביצירה הגדולה ביותר שבוצעה באותו הערב. קונצ'רטו לפסנתר מאת יוהן פטר פיקסיז. פיקסיז כיכב ברבים מהקונצרטים של קלרה בצעירותה. הוא היה מלחין גרמני ופסנתרן יליד מנהיים, שחי בפריז בין השנים 1824 ו-1840. שם עתידה הייתה קלרה לבצע שוב את הקונצ'רטו הווירטואוזי והכליל יחסית. פריז הייתה מוקד משיכה לפסנתרנים גרמנים רבים, כבר מראשית המאה ה-19, מעט לאחר הקמת הקונסרבטוריון של פריז. עוד לפני פיקסיז נהרו לשם יאן לדיסלב דוסק, הנרי הרץ, פרנס ליסט, ואחריו שופן וטלברג. במרכז הקונצרט נגנה קלרה ויק בת ה-12 את הקונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור אופוס 100 מאת פיקסיז. הוא נכתב ב-1829 במבנה רגיל בין שלושה פרקים, אך שופע רעיונות מלודיים, לעתים על חשבון פיתוח השיר שלהם. פרק האדאג'ו האמצעי קצר במיוחד, והוא מוביל לרונדו קליל והומוריסטי. נשמע את הקונצ'רטו בנגינת הווארד צ'לי, שגם מנצח על התזמורת הסימפונית של תזמניה. קונצ'רטו לפסנתר מאת פיקסיז.

שמענו את הקונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור, אופוס 100 מאת יוהאן פטר פיקסיז. הווארד שלי ניגן בפסנתר וניצח על התזמורת הסימפונית של תזמניה. כאן הסתיימה מחציתו הראשונה של הקונצרט של קלרה ויק. מאז הריסיטל הראשון שלה בלייפציג ב-1828 ועד לשנת 1839, אביה של קלרה, פרידריך ויק, הוא שהיה אחראי לעריכת תוכניות הקונצרטים שלה ולכל ענייני האדמיניסטרציה סביב ארגון הקונצרטים. מעין אמרגן אם תרצו. ויק שכר את האולמות ואת כלי הנגינה, דאג להדפסת הכרטיסים ולמחירתם, וגם לכל הקשור בפרסום הקונצרטים. אביה של קלרה גם שכר את שירותי המוזיקאים הנוספים, וכך היה בקונצרט בפרנקפורט ב-1832. את מחציתו השנייה של הקונצרט פתח שיר שהלחין אנדריאס רומברג לשירו של פרידריך שילר, ארגה. מאחר שגם רבות מיצירותיו של רומברג נשתכחו בעידן ההקלטות, לא הצלחנו לאתר ביצוע שלו. במקומו, נשמיע שיר שהולחן בערך באותן השנים לטקסט זה, בידי לא אחר מאשר פרנץ שוברט. את ארגה, 636 ברשימת דויץ', מבצעים זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן ונגן הפורטפיאנו אנדריאס שטייר.

זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן ונגן הפורטפיאנו אנדריאס שטייר השמיעו את השיר ארגה מאת פרנס שוברט למילים של פרידריך שילר, דויטש 636. ובשלב זה שבה קלרה ויק אל הבימה לנגן עוד יצירה וירטואוזית שנותרה מוכרת ומבוצעת גם בימינו. וריאציות לפסנתר ולתזמורת, אופוס 2 מאת שופן, המבוססות על הדואט לאצ'י דרם למאנו, בעברית שם לשלב ידיים, מתוך האופרה דון ג'ובאני של מוצרט. מדובר ביצירה מוקדמת מאוד של המלחין, והוא ניגן אותה בביקורו בווינה בקיץ 1829. בדואט הזה, דון ג'ובאני מפתה את סרלינה ביום נישואיה. למרות הווירטואוזיות הרבה המופגנת בתפקיד הפסנתר ביצירה, ואף שהיא מבוססת על קטע אופראי פופולרי, רוברט שומן התלהב ממנה, ובביקורת ידועה שכתב על היצירה הצהיר על לידתו של גאון, פרדריק שופן. בביקורת פואטית זו, שומן קושר כל אחת מהווריאציות של שופן לאחת הדמויות או לאחד האירועים באופרה של מוצרט. דמויותיו הבדיוניות של שומן, אוזביוס ופלורסטן, מחליפות בביקורת רשמים על יצירתו של שופן. בווריאציה הראשונה, הם ממש רואים את הדון מפלרטט עם נערת הכפר, צרלינה. הווריאציה השנייה, לטען הדובריו של שומן, היא קומית, אינטימית, כאילו תארה אוהבים הרודפים זה אחר זה ומצחקים. הם שומעים את הנשיקה הראשונה בווריאציה החמישית, בסול במול מז'ור. ובכן, לא נלאה אתכם בתיאורים נוספים פרי דמיונו של רוברט שומן, לימים בן זוגה של קלרה ויק, שנגנה אותו כאמור במחצית השנייה של הקונצרט הגדול שלה בפרנקפורט. נשמע את יצירתו של שופן בנגינת הפסנתרן פרנק פלג. עליו ועל התזמורת הסימפונית קול ישראל מנצח גארי ברטיני. ההקלטה משנת 1966.

שמענו וריאציות לפסנתר ותזמורת על הדואט שם נשלב ידיים מתוך דון ג'ובאני של מוצרט, אופוס 2 מאת פרדריק שופן. ניגנו הפסנתרן פרנק פלג והתזמורת הסימפונית קול ישראל בניצוחו של גארי ברטיני. בשלב זה בקונצרט ניגנה קלרה ויק שתי יצירות שעבדו, אחת של אביה ואת הלחנתה שלה לשיר החלום של המשורר הגרמני כריסטוף אוגוסט טידגה. אך לא ביצירות האלה חתמה את הקונצרט, כי אם ביצירה וירטואוזית של עוד מלחין שמוכר כיום רק למתי מעט, הנרי הרץ. יש לזכור שהקונצרט של קלרה בפרנקפורט היה אמור בעיקר להכינה לליבת מסע הקונצרטים הראשון הגדול שלה. שני הקונצרטים שלה בפריז, במרס ובאפריל 1832. הקהל הפריזאי בשנות ה-30 של המאה ה-19 ציפה למופע להטוטים בפסנתר. הפסנתרנים הווירטואוזים של התקופה נחשבו לסופרסטרים ליד המקלדת בעיר האורות. הקהל בפריז התעניין בלהטטנות ולא כל כך במוזיקה עצמה, עד כי לעתים קרובות שם המלחין הושמט מהתוכניה, ולפעמים אף שם היצירה נעלם ממנה. פליקס מנדלסון, שיהפוך לאחד מידידי הקרובים של קלרה, הזהיר מפני קרקסי הפסנתר של פריז במכתב שכתב משם לאחותו ב-1825. קיוויתי למצוא כאן בית גידול למוזיקה, למוזיקאים, לטעם מוזיקלי, אך לא כך הוא. הסלונים, אף שלא ציפיתי מהם לגדולות, מייגעים ממש. לאנשים כאן חשובה רק מוזיקה טריוויאלית ורעבתנית. דברי פליקס מנדלסון לאחותו פני. אביה של קלרה הוא שערך את תוכניות הקונצרטים שלה והקפיד לכלול בהן יצירות המתרפסות לפני טעם הקהל. וכך גם הקונצרט בפרנקפורט הסתיים ביצירה וירטואוזית של הנרי הרץ. נשמע וריאציות של הנרי הרץ על נושא מתוך סינדרלה של רוסיני בנגינת הפסנתרן פיליפ מרטין.

הפסנתרן פיליפ מרטין ניגן וריאציות של הנרי הרץ על נושא מתוך סינדרלה של רוסיני. ועד כאן שחזור הקונצרט של קלרה ויק, שהיה ב-25 בינואר 1832 בפרנקפורט. כששבו ממסע הקונצרטים ב-1832, חיכו לקלרה ולאביה פרידריך ויק, בני משפחתם בלייפציג, אך גם תלמידו של פרידריך, רוברט שומן, שנראה שכבר היה מאוהב בקלרה הצעירה. זמן קצר לפני שחזרו מהמסע, כתב רוברט לפרידריך, כל יום שבו איני יכול לדבר עמך או עם קלרה, הוא לקונה בחיי בלייפציג. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע יצירות מפרי איתה של קלרה שומן. תחילה נשמע שלוש רומנסות לכינור ופסנתר, אופוס 22. מנגנות הכנרת ליסה בת ישבילי, והפסנתרנית אליס סרה אוט.

שלוש רומנסות לכינור ופסנתר, אופוס 22, מאת קלרה שומן. ניגנו הכנרת ליסה בתיישבילי והפסנתרנית אלי סרה אוט. נחתום בשישה לידר אופוס 23, שהלחינה קלרה שומן למילים מאת הרמן רולט. השירים קופצו מתוך רומן עם שירים בשם יוקונדה. בני הזוג שומן החזיקו בעותק של יוקונדה כבר ב-1852, עוד לפני שראה אור בפעם הראשונה. ב-1853 פנה הרמן רולט לרוברט שומן, בעקבות השמועה על כך שקובץ שירים למילים מתוך יוקונדה זכו להלחנה. רוברט ענה לו כי השמועה נכונה, וכי קלרה שומן, רעייתו, היא שהלחינה שישה מהשירים, ושהשירים היו מוצאים חן בעיניו, אף אם המלחינה עומדת מאחוריהם, לא הייתה אשתו. כותרות השירים, מדוע בוכת, פרח קטן, ביום בוקר בהיר, לחישות סודיות, מעל גבעה ירוקה, זהו יום שרוצה להתרונן, והו שמחה. שרה זמרת הסופרן סוזן גריטן, יוג'ין אסטי מנגן בפסנתר. שישה לידר, אופוס 23, מאת קלרה שומן.

שישה לידר אופוס 23, שהלחינה קלרה שומן למילים מאת הרמן רולט. שרה זמרת הסופרן סוזן גריטן, יוג'ין אסטי ניגן בפסנתר. עד כאן היו היה קונצרט. ממני תמרה בלטר, ערב טוב ושבוע מצוין.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. היום במוזיקה לעת ערב נשמע סימפוניות מאת יוהנה זנפטר, יוזף היידן ואלסה בריין, סרנדה מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט, מוזיקה קאמרית מאת יחזקאל בראון וסרגי רחמנינוב, ופסטורלו ווריאציות מאת פאול בן חיים. רבות מהיצירות יושמעו בהקלטות חדשות. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. בימים אלה יוצא לאור בלייבל הגרמני קפריצ'ו, אלבום ובו הקלטות בכורה, לראשונה ולאחרונה מבין 9 הסימפוניות של המלחינה הגרמניה יוהנה זנפטר. נשמע מתוכו את הסימפוניה הראשונה שלה, שאותה השלימה בשנת 1914 ביותה בת 35. היצירה, שכולל 3 פרקים, זכתה לשבחים מפלגים ממקס רגר, המורה לקומפוזיציה של זנפטר, ומבקרים נוספים. היא כתובה בסגנון פוסט-רומנטי וניכרת בה בין השאר משיכתה של זנפטר לכתיבה רב-קולית, תכונה שרגר העריך במיוחד. נשמע אותה בנגינת התזמורת הממלכתית הגרמנית ריינלנד פלץ בניצוחה של צ'לסי גלו.

התזמורת הממלכתית הגרמנית ריינלנד פפלץ, בניצוחה של צ'לסי גאלו, נגנה את הסימפוניה הראשונה בפה מז'ור, אופוס 22, מאת יוהנה זנפטר. בשנה שעברה, החל נגן הקלרינט הצרפתי ניקולה בלדרו להקליט את מכלול היצירות הקאמריות והקונצרטנטיות של מוצרט להרכב אשר כולל קלרינט אחד או יותר עבור הלייבל הצרפתי אלפא. לשם כך, אסף בלדרו סביבו הרכב נשפנים המנגנים כולם בכלים מתקופתו של המלחין. מתוך האלבום הראשון בסדרה נשמע את הסרנדה לכלי נשיפה במי במול מז'ור, כחל 375, הכולל את חמישה פרקים, בהם שני מינואטים.

האנסמבל של נגן הקלרינט ניקולה בלדרו ניגן את הסרנדה לכלי נשיפה במי במול מז'ור, כחל 375, מאת מוצרט. המנצח ג'ובאני אנטוניני ממשיך את הפרויקט רחב ההיקף שלו, היידן 2032, הקלטה חדשה למכלול הסימפונית של היידן ויצירות נוספות שלו ושל מלחינים אחרים. הפרויקט אמור להסתיים בשנת 2032, שבה יחגוג עולם המוזיקה 300 שנים להולדתו של המלחין. מתוך האלבום ה-19 בסדרה, אשר יוצא לאור בימים אלה, נשמע את הסימפוניה מספר 52 בדו מינור, שנחשבת דוגמה מובהקת לסגנון הסער והפרץ של היידן. אנטוניני מנצח כאן על תזמורתו האיטלקית, Il Giardino Armonico.

תזמורת Il Giardino Armonico, בניצוחו של ג'ובאני אנטוניני, נגנת הסימפוניה מספר 52 בדומינור מאת יוזף היידן. נשמע כעת את שלישיית הפסנתר הראשונה של יחזקאל בראון. ביצירה שלושה פרקים, פריאמבולום, אלגיה ומוטו פרפטואו. מנגנים חברי שלישיית אינבר.

חברי שלישיית ענבר ניגנו את שלישיית הפסנתר הראשונה מאת יחזקאל בראון. בשנתיים האחרונות יצאו לאור שתי הקלטות שונות לסימפוניות של אלסה בריין, מלחינה צרפתייה בת המאה ה-20. בשנת 1929 זכתה בריין בפרס רומא, שהעניק לה שהות ממושכת לצרכי הלחנה בווילה מדיצ'י, ואחת היצירות שהחלה לכתוב שם היא הסימפוניה הראשונה שלה. סגנון היצירה משקף השפעות נאו-קלאסיות, לצד תזמור מלא דמיון ברוחם של דקה ודביסי. מבין שתי ההקלטות של היצירה שיצאו לאור באחרונה, נשמע את גרסתה של המנצחת אלנה שוורץ עם התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה מקלן.

התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה מקלן, בניצוחה של אלנה שוורץ, נגנה את הסימפוניה הראשונה מאת אלסה בריין. היום מלאו 20 שנה למותה של הפסנתרנית ברכה עדן, שמוכרת בעיקר בזכות היותה חצי מצמד הפסנתרנים עדן תמיר לצידו של אלכסנדר תמיר. הצמד זכה לפרסום בינלאומי, שהוביל בין השאר לסדרת הקלטות בלייבל הבריטי דקה. נשמע כעת את הקלטתם לסוויטה הראשונה בסול מינור, לשני פסנתרים, אופוס 5 מאת סרגי רחמנינוב, הידועה גם בשם תמונות פנטזיה. ביצירה ארבעה פרקים, שכל אחד מהם נכתב בהשראה ספרותית אחרת. בר קרולה בהשראת פואמה של מיכאל לרמונטוב, הלילה האהבה בהשראת פואמה של לורד ביירון, הדמעות בהשראת פואמה של פיודור טיוצ'ב, וחג הפסחה בהשראת פואמה של אלכסי חומיאקוב.

הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר ניגנו את הסוויטה הראשונה לשני פסנתרים, אופוס 5 מאת סרגי רחמנינוב, הידועה גם בשם תמונות פנטזיה. נסיים את תוכניתנו בפסטורלו ווריאציות לקלרינט, כלי קשת ונבל, אופוס 31 ב' מאת פאול בן חיים. אלי אבן מנגן בקלרינט עם הקמרת הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון.

נגן הקלרינט אלי אבן והקמרת הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון ניגנו פסטורלו הווריאציות אופוס 31 ב' מאת פאול בן חיים. ובזאת מגיעות לסיומן 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבוע טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק אנדנטו ווריאציות בסול מז'ור ככל 501 מאת מוצרט, בנגינתם של הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר.

כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. יוליה צודיק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, נשמע מיצירות ויוולדי, רחמנינוב, צ'קובסקי, איגנץ פלייל, פרנק, ברוך ובח. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו לויולה דמורה ולאוטה ברמינור מאת ויוולדי, 540 ברשימת יצירותיו. ינגנו חברי אירופה גלנטה בניצוח פאביו ביונדי.

את הקונצ'רטו לוויולה דמורה ולאוטה מאת ויוולדי ניגנו חברי אירופה גלנטה בניצוח פאביו ביונדי. נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 4 בסול מינור, אופוס 40 מהצרגי רחמנינוב. מנגנים ולדימיר אשכנזי בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אנדרה פרווין.

שמעתם את הרביעייה מספר 2 מאת צ'קובסקי. חברי רביעיית ריכטר ניגנו. נמשיך בקונצ'רטו לחליל בדו מז'ור מאת איגנץ פלייל, מלחין מהמאה ה-18 יליד אוסטריה שפעל בצרפת. ינגנו פטריק גלווה בחליל ותזמורת סינפוניה פינלנדיה בניצוחו של הסולן.

החלילן פטריק גלווה ותזמורת סינפוניה פינלנדיה ניגנו את הקונצ'רטו לחליל בדומז'ור מאת פלייל. הסולן פטריק גלווה גם ניצח על התזמורת. לפנינו סימפוניה ברמינור מאת צזר פרנק, מנגנת התזמורת הפילרמונית של ברלין, בניצוח קרלו מריה ג'וליני.

התזמורת הפילרמונית של ברלין ניגנה את הסימפוניה ברמינור מאת צזר פרנק. קרלו מריה ג'וליני ניצח. נשמע את הקונצ'רטו מספר 1 לכינור ותזמורת בסול מינור, אופוס 26 מאת מקס ברוך, בנגינתו של פנחס צוקרמן בכינור, ואיתו התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס. זובין מטה מנצח.

שמענו את הקונצ'רטו מספר 1, אופוס 26 מאת ברוך. ניגנו הכנר פנחס צוקרמן עם התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס. זובין מטה ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת, נשמע את הקונצ'רטו לצ'מבלו בדו מז'ור, מאת באך, בהשראת אנטוניו ויוולדי, מספר 976, ברשימת יצירות באך. ינגן ציפריאן קצריס בפסנתר.

הפסנתרן ציפריאן קצאריס ניגן את הקונצ'רטו בדומז'ור מאת באך בהשראת אנטוניו ויוולדי. קונצרט למוצאי שבת, כאן אנחנו מסיימים. יוליה צ'ודיק סרחה, תודה לטכנאי דרור רוטשטיין, אמוץ פרידמן באולפן. ותודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב ושבוע טוב.

לפנינו התוכנית צלילים מלוך אופניים. המלחין עמי מעייני מגיש תוכנית על ז'אן סיבליוס. ההקלטה משנת 1979. האזנה מעניינת לכולכם.

השנה היא שנת ה-15 למותו של הקומפוזיטור הפיני המהולל, יאן סיבליוס. תוכניתי מוקדשת לו וליצירתו. חשיבותו של סיבליוס אינה מצטמצמת בעובדת היותו מייצג העם הפיני באמנות המוזיקה, כמשוררה בצלילים של תרבות לאומית, עשירה ומגוונת, עם ששירתו הקלב עלה והמשופע ברצף של טרגדיות הפוקדות אותו לאורכה של ההיסטוריה, למין ימי הביניים, ועד עצם ימינו אנו. אלא, מעצם היותו מונומנט מוזיקלי, המהווה אנדרטה מוזיקלית לתקופה, שצורת הסימפוניה מהווה את עקרונה, והיקף צליליו מתפרסים מארץ האגמים לעבר עולם רחוק ושונה, צלילים המחדירים את המסתוריות הצפונית, את סיפור העם, ההגדה והמיתוס, אל מסגרת צורנית מוזיקלית, של השירה הסימפונית ואל המבנה של צורת הסימפוניה הקלאסית. כלב עלה, האפוס הלאומי הפיני מבוסס על שירי עם, שירת היחידים והרבים, שירת המוני העם מימי הביניים ועד עצם עריכתם על ידי הפייטן, אליאס, לנרוט, אשר צירפם למכלול אחד והוציאם לאור בשנת 1835 בשמם זה. בעריכה זו נשמרת הנוסחה המקורית כאפוס עתיק יומין על מרכיביו השונים, הלשון הקצבית, הפיוטית והנאיבית, המסתוריות בצד מציאות, שפע של אגדות, פיוטים וזמירות של קודש וחול לבריאה, לטבע ולאדם. מה שמאפיין את עריכתו של לנרוט, שהצליח לאסוף עושר של אגדות אלו, לקפצם ולצרפן בצורה כה טבעית, וזאת מבלי שיתביע עליהן את חותמו האישי, כן סיבליוס, יוצרה של פינלנדיה, ההמנון הפיני הלאומי, מבטאה של שירת העם הפיני, הארץ שלו, יופי הטבע המיוחד של ארץ האגמים והיערות, יצר יצירה זו כיצירת עם, כאפוס מוזיקלי של טבע ואדם, שהעולם הצפוני שלו עטור קסמים, חלומות ומציאויות הנחשפות בעולם צלילים עשיר בצבעים ואקספרסיות.

למין קנן, גיבור האפוס, יפה המרהה והתואר, אמו למפי, לא לימדה אותו עבודה ולא הקנתה לו דרך ארץ. הנער גדל, יאיר ובעל מידות רעות, כגודל יופיו, כן גודל יאירותו, וכאשר גדל, כן השחית דרכו. שמע למין קנן שבחבל סארי, נערה יפה, קילה כשמה. מידותי הנאות ומוניטין יצאו לה למרחקים. כוחות טבע חשקו בה ורצו אותה לאישה. לא שעה להצאת אמו ויצא לכבוש את הנערה. רבות הקורות את למין קנן בן הבליעל במלחמתו באיתני הטבע, בקרבות פוכיולה, בשעשועיו עם הנערות על האיש שבמרכז האגם העשירי. המשורר העליז למין קנן פוצח בזמרה, ושירתו נשמעת על מרחבי האגמים והיערות של ארץ טפיולה.

וכצורי יושב מרום, אתה נוהג העננים, אתה כונסם בשמיים, פתח נא שערי שמיים. פתח קי שנב את האוויר, וניתח ארצה ברד הברזל. המטר מטר מטילי ברזל על רמתו של סוס חיסי ועל צברו ועל גבו. ואוקה, שוכני רום שמיים, אשר איבה זבול לאווים, קרא את האוויר קראים, פרץ בחיפת השמיים, ניתח כפור וברד הברזל ארצה, ניתח מטר הברזל, עולה בגודלו על ראש אדם, קטן מגולגולת סוסים, על רעמתו של סוס חיסי, על צברו ועל גבו.

ואימו זו של למינג קיינן קיבצה גזרי בנה הגיבור, ורפא לו וחי כקדם, בנתה כאשר היה כקדם. והתאחו כל האורקים, קצותם קשורים ואחוזים זה בזה, אך אינו מדבר. שפתיו נעלמו דומיה. ותתאבל אז אם אחתי על יחידה, ככה אמרה. איפה הקחת המשחה? אי אמצא נטפי דבש לי ואמשך את מחמדי חלש, וארפה אותו ויאמץ כוחו, יישא קולו ושב לדבר, יפתח שפתיו במנגינה.

טפיולה. מרוחקים עמדו היערות הצפוניים, קודרים. קדמות, מסתוריות, שקועים בחלומות פיראיים. אל בתוכם ישכון, אל היערות הכל יכול. נפש ארטילאית נרקמת בסודותיו הקשופים של העצב.

בארץ קרליה רבו המריבות, ויעלו אנשי אוינטמו על אנשי קלרבו, וירצחום נפש, ואת רכושם שרפו. רק אישה אחת בודדה, והרה ללדת נותרה לפלטה, נלקחה לבית אונטמו. הרך שנולד, בן, נקרא קולרבו, על שם אביו קלרבו. ביום השלישי לחייו יצא מחיתוליו, הרס את הריסתו, ובין שלושה חודשים דיבר ונשבע לנקום נקמת אביו. אז החליט אונטמו להביא כליה על יצור נפילים זה. שלחוהו במים בחבית, נמלט מהחבית והפכה לסירה. החליטו לשורפו, והאש לא פגעה בו. דאגה מילה את ליבו של אונטמו, החליט לתלותו ולא יכול לו. כל הקורות את קולרבו כתובים באותיות, מילים וסמלים בכלב עלה, ובצלילים ביצירתו של סיבליוס, סימפוניית קולרבו.

אנא, זקן היער, אשר זקן שחור לו ומסובך, ועדרו איזוב רך ריחני. פרוס את בדך על היערים, את בגדיך על החורשות. תנה לרטיטים מעטפות, שמלות רכות לגלמושים, מעטי חשף לאשוחים, זרוק הזהב על אורנים, אזור נחושת לאשוחים, צניפי חשף לאורנים, פרחי חתם תנה ללבנה, שים על גזעו הענקות. בת היער המאושרה, רדפי צידי עד קצה יערך, עד השדה בלב היער. ואם לא יחפוץ לבוא הנה, אם יתנהג בעצלתיים, תלשי שבט בין השיחים, שוט מלבני העמקים, דושי בו בשוט ירחב, חיבתי, הקי בו צלעותיו, גרשי אותו עד המקום, רדפי צידי ולא יפגר, עד המקום, שם הצייד, עד המקום לא יחכה.

סיבליוס מצליח בצורה יוצאת דופן להעתיק לעולם של צלילים את טבע ונוף ארץ מולדתו. בצליליו אפשר לראות איך האדם מהווה את תבנית נוף מולדתו. העם הפיני וממשלתו הוקירו את מפעלו האומנותי של סיבליוס והעניקו לו אפשרות ליצור ללא דאגות פרנסה או כלכלה. והוא, למין שנות ה-40 לחייו, קבע את מושבו בפינלנד ומאז לא עזבה עד יום מותו. כך נתקיימו בו מפיוטיה של הכלבלה. טובים מים בכלי חרס בארץ אבות, מדבש בגביע זהב בנחר.

שמענו את היצירות, פינלנדיה, שיבתו של למינקנן, ולס טריסט, טפיולה, סימפוניית קולרבו, המשורר, ופרק הסיום של הסימפוניה החמישית. הפרגמנטים מקלבלה תורגמו בידי שאול צ'רניחובסקי, קראה אוגניה סימחוני.

0: צלילים מלוא חופניים. המלחין עמי מעייני הגיש תוכנית על ז'אן סיבליוס. ההקלטה משנת 1979. ועד כאן תוכניתנו. הביא לשידור אורי מרקוס. לילה טוב.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. שלום, צהריים טובים לכם. אנחנו פותחים היום בסדרת זרקורים חדשה. השבוע נצדיע כאן למלחין ז'אן סיבליוס לציון 160 שנה להולדתו, 1865-1957. מלחינה הלאומי של פינלנד ואחד מגיבוריה התרבותיים הבולטים ביותר. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מן האולפן בירושלים. שמח שאתם איתי כאן, מקווה שתענו. בעיצומה של תקופה סוערת בתולדות עמו, צמח סיבליוס להיות לא רק מוזיקאי דגול, אלא גם אדריכל של תודעה לאומית, נושא דברה של אומה שלמה. דמותו מסמלת בפינלנד ומחוצה לה את מאבקה הלאומי של מולדתו על רקע 600 שנות שלטון שוודי ו100 שנים נוספות של כיבוש רוסי. בעיקר תרמו לכך יצירותיו הסוחפות מסוף המאה ה-19 שהתבססו על הקלוואלה, האפוס הלאומי הפיני, וכן יצירותיו המסמנות את ההיסטוריה של פינלנד כקרליה ופינלנדיה. כרבים מגיבורי התרבות של פינלנד בתקופתו, נולד סיבליוס לבית דובר שוודית, אך אימץ לעצמו בהמשך את השפה והתרבות של הרוב דובר הפינית, גם כאמצעי פוליטי. לא בכדי זכה סיבליוס הצעיר לקצבה ממלכתית שאפשרה לו להתמסר כל כולו להלחנה ויצירה. המדינה ראתה בו נכס רוחני, ראשון במעלה. מאורעות מלחמת העולם הראשונה שבמהלכן זכתה פינלנד לעצמאות, אך נקלעה למלחמת אזרחים קשה, ואירועי מלחמת העולם השנייה, שבהם נאלצה להילחם על עצמאותה מול ברית המועצות, רק האדירו את שמו של סיבליוס, סמל ללאומיות הפינית ולכוח העמידה שלה מול אויביה החזקים. בלב מפעלו המוזיקלי ניצבות 7 סימפוניות שנוצרו לאורך כ3 עשורים, שורה של פואמות סימפוניות וקונצ'רטו לכינור. אלה נותרו עד היום עדות חיה לרוח הצפון, לאיתני הטבע ולמיתוסים של היערות ושל האגמים. התפתחותו הטכנית והסגנונית הייתה אומנם אמיתית, אך חותמו המוזיקלי המיוחד נחשף כבר ביצירתו המוקדמת. מלחין מקורי, בעל גישה אישית לחומר ולצורה המוזיקלית. סיבליוס אהב לציין כי בעוד מלחינים אחרים מייצרים קוקטיילים ססגוניים, הוא מגיש לקהל מים קרים וצלולים. באמצע שנות ה-20 של המאה הקודמת, יבש לפתע מעיין ההשראה של סיבליוס, וב-30 שנות חייו האחרונות כמעט לא כתב דבר. שתיקה אומנותית ארוכה של נזיר מסתגר. במהלך אותה תקופה ניסה לחבר סימפוניה נוספת, מספר 8. מעל 10 שנים נאבק בה, אך השליך לבסוף את התווים אל תוך האש. הוא הפריז בשתייה, בעישון ובאכילה, אך האריך ימים. בסתיו 1957 הלך לעולמו בן 91, כמעט 92. ואנחנו נפתח ביצירה שסימנה את הרגע שבו החל לפלס לעצמו כל אישי בשדה הסימפוניה. סיבליוס בן ה-30 וקצת, כבר קנה לו שם בזכות הפואמות הסימפוניות שלו, מחבר את הסימפוניה הראשונה שלו, במי מינור, ובהשפעתו הברורה של צ'ייקובסקי, בורא ממנה עולם הנושא את חותמו הייחודי. אוסמובנסקה מנצח על התזמורת הסימפונית של לאטי, הראשונה של סיבליוס.

הסימפוניה הראשונה במי מינור אופוס 39 מאת סיבליוס. אוסמו ונסקה ניצח על התזמורת הסימפונית של לאטי, הקלטה שראתה אור בחברת ביס השוודית. ז'אן סיבליוס הוא מלחין השבוע שלנו. אנחנו מציינים כאן 160 שנה להולדתו, לצד יצירותיו המוכרות והאהובות, נציג כאן במהלך השבוע גם מיצירותיו הפחות מוכרות. דוגמה לאחת כזאת היא חמישיית הפסנתר בסול מינור משנת 1890, שנכתבה בעשור שבו גיבש סיבליוס הצעיר את שפתו המוזיקלית, בשאיפה ליצור מוזיקה רחבת ממדים גם במסגרת הקאמרית האינטימית המצומצמת. החמישייה הנדירה הזאת בנויה מ5 פרקים ומשכה כ-40 דקות, והיא מרמזת על האמביציה הסימפונית שעתידה להיות לב יצירתו. אלא שהופעת הבכורה שלה בהלסינקי לא נחלה הצלחה, סיבליוס חש שהיא אינה עומדת ברף האומנותי שהציב לעצמו, והחליט לגנוז אותה. היא נותרה מאובקת במגירה במשך יותר מ-100 שנה, ויצאה בדפוס רק בשנת 1993, לפני 32 שנה. אז הנה הזדמנות להתוודע לסיבליוס בתחילת דרכו היוצרת, חמישיית הפסנתר שלו, בהשמעה ראשונה אצלנו, בכאן כל המוזיקה, יצירה מלאת רגש שמותחת את גבולות הז'אנר. הנה בנגינתם של יאקו קוסיסטו ולאורה ויקמן בכינורות, אנה קריאטה גריבייצ'ביץ', אני מקווה שאני אומר זאת נכון, כנראה שלא, בוויולה, יואל לקסו בצ'לו ופולקה גרסבק בפסנתר.

זו הייתה חמישיית הפסנתר בסול מינור מאת ז'אן סיבליוס בן ה-25. יצירה נדירה למדי בהשמעה ראשונה כאן אצלנו בתחנה. סיבליוס כתב יותר מ-100 שירים מראשית דרכו ולאורך כל התמורות הסגנוניות שעבר. רוב השירים שהלחין כתובים בשפת אמו, שוודית, רק 5 נכתבו בפינית, 8 בגרמנית. בשנת 1909 ניגש לחבר מוזיקה למחזהו של ויליאם שייקספיר, הלילה ה-12, ומתוכו נשמע שיר יפה להפליא, שאת גרסתו הסופית השלים סיבליוס זמן קצר לפני מותו. שירו של הליצן פסטה מתוך הלילה ה-12. בוא לכאן מותי, ובארון עץ ברוש אמצא לי מנוחה. צאי מכאן, צאי נשמתי, על מה יפה ואכזרית אותי רצחה. עלה מצאיב, תחריך לבן, יוסמו עליי כעת. אך פעם גבר נאמן, כמוני, עוד לא מת. בתרגומו של דורי פרנס. הנה נשמע את השיר הזה עם הבריטון הפיני יורמה איינינן, יורמה פנולה, מנצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג. סיבליוס, ויליאם שייקספיר.

בוא לכאן, בוא לכאן מותי, שירו של הליצן פסטה מתוך הלילה ה-12 של שייקספיר, בלחנו של ז'אן סיבליוס, מלחין השבוע שלנו. נסיים במוזיקה שסיבליוס כתב למחזהו הסימבוליסטי של מוריס מטרלינק, פלאס ומליסנט. מטרלינק, הפלמי, איש גנט, הוא הבלגי היחיד שזכה עד כה בפרס נובל לספרות בשנת 1911. הוא היה מנציגיו המובילים של הזרם הסימבוליסטי בספרות, שהגיע לשיא כוחו והשפעתו בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19, תגובת נגד לריאליזם. מטרלינק היה כבן 30 כאשר השלים את פלאס ומליסנד, עד מהרה הפך המחזה לטקסט מכונן, הוא הותיר רושם אז על אנשי אומנות רבים, במיוחד מוזיקאים. לא פחות מארבעה מלחינים חשובים חיברו בהשראתו. קלוד דביסי, אופרה, ארנולד שנברג, פואמה סימפונית, גבריאל פורה וסיבליוס. פלאס ומליסנד היא דרמה פיוטית עדינה, הרקומה בעולם של ערפל וחלום, שבו המודע והבלתי מודע מתמזגים זה בזה. מילים ומעשים אינם אלא רמזים למילים ומעשים עמוקים מהם שבעתיים. גולו פוגש במליסנד ליד המעיין ביער, מתאהב בה ולוקח אותה אל טירתו של אביו. לאחר נישואיהם נשבע פלאס, אחיו למחצה של גולו, ביופייה של מליסנד, ומתאהב בה. בקינתו הרצחנית הורג גולו את אחיו ופוצע את אהובתו, והיא מתה לאחר מכן. סיבליוס חיבר את היצירה בעבור התיאטרון השוודי באלסינקי, באמצעים דקים וחסכוניים הוא מפליא לעטוף את המחזה של מטרלינק בעילה של מיסטורין באופן קסום ומאפנט. הנה סרז' בודו מנצח על התזמורת הפילרמונית הצ'כית, סוויטה מתוך פלאס ומליסנד של סיבליוס.

מותה של מליסנד, הפרק העדין והמרגש כל כך שחותם את יצירתו של סיבליוס, פלאס ומליסנד, אופוס 46, בעקבות מחזהו של מוריס מטרלינק. סרז' בודו ניצח על התזמורת הפילרמונית הצ'כית. זהו, כאן גם ניפרד, זרקו ראשון מארבעה לכבודו של המלחין הפיני הדגול לציון 160 שנה להולדתו, ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם, נשתמע שוב מחר. להתראות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב אנחנו נשמע קטעים מתוך קונצרט שנערך בניו יורק ב-7 בדצמבר 1940. המנצח היה ארטורו טוסקניני, התזמורת, תזמורתו הסימפונית של ה-NBC. והמלחין שלו הוקדש הקונצרט היה סיבליוס, לאו דווקא אחד מן המלחינים שטוסקניני היה מזוהה איתם במיוחד. באמת, הקונצרט הזה היה די נדיר מבחינה רפרטוארית לגבי טוסקניני. ואיזה יופי של ביצוע. אנחנו נשמע מתוך אותו קונצרט את הסימפוניה השנייה ואת הפואמה הסימפונית ביתו של פויולה. הנה אם כן תחילה הסימפוניה השנייה ברי מז'ור אופוס 43 מאת סיבליוס, הסימפונית של ה-NBC, ארטורו טוסקניני, 1940.